0: Emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný júnový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildikó Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich dvoch hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava s názvom Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Milí poslucháči, v našom dnešnom programe bude reč o životnej dráhe Milana Rastislava Štefánika. Zavedieme vás na vernisáž spomenutej výstavy a ponúkam vám úryvok z prednášky Juraja Raďanského o sarvašských rokoch života Milana Rastislava Štefánika. O Štefánikovi si môžeme veľa prečítať v encyklopédiách a v učebniciach. Turistická sprievodkyňa Ľubomíra Černáková sa však na tematickej vychádzke po stopách Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zamerala aj na to, čo v učebniciach nenájdeme. Redaktorku slovenského rozhlasu Tatianu Šuškovú zaujímal šarm a kúzlo muža, ktorým spôsobil na ženy. Život cestovateľa, astronóma, kúzelníka, vynálezca, letca, diplomata, generála, človeka milujúceho život, spoluzakladateľa Československa nám priblíži aj ilustrovaná kniha o Štefánikovi, ktorá vyšla v roku 2021 s názvom Štefánik muž činu. Je to autorský debut architekta, vydavateľa a grafického dizajnera Adama Berku. V druhej časti relácie vám ponúkam časť historického seriálu slovenského rozhlasu s názvom Dúchanie do pahrieb, ktorá nám priblíži život a dielo Milana Rastislava Štefánika. Toľko v stručnosti z obsahu našej dnešnej relácie, milí poslucháči, ak môžete, zostaňte s nami.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života. Slovo má Zenta Dôžová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, následne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu. Bratislavský sad Janka Kráľa bude v nedeľu 5. júla dejiskom oslav pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí. Na tradičnom podujatí sa stretnú krajania zo zahraničia, predstavitelia štátu i verejnosť. Súčasťou programu bude slávnostné kladenie kvetov aj vystúpenia účinkujúcich zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Českej republiky. Slávnostná ceremónia kladenia kvetov k základnému kameňu pamätníka slovenského vysťahovalectva sa uskutoční 5. júla o 10. hodine v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Slávnostnú atmosféru počiarkne vystúpenie zboru Enténa z Nových zámkov, melódie z Maďarska prinesie zbor Ozveny a zo Srbska solistka Renáta Rybárová v sprievode harmoniky. O záver programu sa postarajú hostia z Českej republiky, a to folklórny súbor Limbora. Pamätný deň symbolicky pripadá na deň štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda, teda 5. júla. Oslavuje sa už od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. V roku 2000 bol 5. júla v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke osadený 4,5-tonový monument z červeného mramoru Stardošského lomu, ktorý darovali krajania z Maďarska. Odvtedy sa tento základný kameň budúceho pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov stal miestom pripomenutia si krajanov žijúcich za hranicami Slovenska. 10. až 12. júla sa uskutoční 11. krajanský dvor v Detve pod názvom Tradície a príbehy Slovákov zo zahraničia. Miestom konania bude areál folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Krajanský dvor bude aj počas 11. ročníka jedným z miest, kde sa návštevníci folklórnych slávností pod Poľanou môžu vybrať na malú cestu za Slovákmi žijúcimi za hranicami. Od piatka do nedele prinesú krajanské spolky a organizácie zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska a Poľska nielen tradičné jedlá, ale aj hudbu, remeslá, výstavy a rozprávanie o živote slovenských komunít v zahraničí. Voňavé klobásové špeciality z nadlaku, brinzové a mesové pyrohy z krempy, rybacie jedlá z bielého blata,

0: astronomii. Hudobnú atmosféru dotvoria pazovskí kacúry zo Starej Pazovy a Čibaj Banda z Jače v Maďarsku. Súčasťou programu budú aj dve výstavy. Padinská geceľa autoriek Zuzany Kotvášovej a Zuzany Drugovej a výstava Detstvo na dedine autorov Jána Chlpku a Vladimíra Valentíka. V tradičnom humne si návštevníci budú môcť pozrieť ukážky starých prác a remesiel, výrobu metiel, prácu s kukoricou, pletenie košíkov, varenie sapúna, páranie peria či ďalšie činnosti, ktoré boli kedysi prirodzenou súčasťou každodenného života slovenských komunít. Otvorenie krajanského dvora sa uskutoční teda v piatok 10. júla o 17. hodine. V sobotu 11. júla o 14.15 začína škola dolnozemských tancov, potom nasleduje krst knihy Zástoj Svetozára Švehláka v slovenskej folkloristike a folklorizme. O 15.30 sa začína program Nakuknite do kuchyne a dvora krajanov. V nedeľu 12. júla o 10.45 sa začína komentovaná prehliadka tradičného odevu z Padiny. Nasleduje vyučovanie krajanskej piesne so Zuzanou Ďukičovou a tradície Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanský dvor každoročne patrí k najnavštevovanejším častiam detvianskych slávností. Ponúka totiž niečo, čo sa nedá preniesť do vitrín ani na stránky kníh. Možnosť stretnúť ľudí, ktorí si slovenský jazyk, zvyky a tradície uchovávajú aj stovky kilometrov od Slovenska a spoznať ich prostredníctvom chutí, hudby a osobných príbehov. Tento program si môžete pozrieť aj na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Vezmi ma na hory do nízkych Tatier. Nebo nám otvorí náruč sťa pastier.

0: keď po mňa prišiel jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Pokračujeme aktuálnou výzvou, slovo má Iveta Hruboňová.
2: Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku pri celoštátnej slovenskej samospráve vypisuje súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí mienia v školských rokoch 2026-27 alebo 2027-28 pokračovať v štúdiu na Slovenskom gymnáziu v Bekerskej Čabe alebo v Budapešti a pritom tiež pripravujúcich pedagógov. Termín odoslania prihlášok je 30. jún. Prihlášky treba poslať elektronicky na adresu mska@slovaci.hu v PDF formáte, ako aj poštou na adresu Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku, 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Program poskytne žiakom štipendium za 4 úspešne absolvované školské polroky maximálne 240 000 forintov a podporu mentorom v hodnote 60 000 forintov za rok na jedného žiaka. Do súbehu sa treba prihlásiť na tlačivách, ktoré sú dostupné na webovej stránke mska.hu. K prihláške treba pripojiť životopis žiaka v slovenskom jazyku, kópiu vysvedčenia, kópiu diplomov, certifikátov a iných dokladov získaných na súťažiach, čestné prehlásenie rodiča, odporúčanie mentora v slovenskom jazyku a prehlásenie rodiča a mentora o ochrane osobných údajov. Projektové práce posúdia a o udelení štipendií i podpor budú rozhodovať členovia kuratória verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku na základe návrhu Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku.

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Tretieho júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava s názvom Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Na podujatí prítomných privítal predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Püschky-Liker, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil medzinárodný rozmer a dôležitosť inštitucionálnej spolupráce pri realizácii tohto projektu. Po ňom vystúpil generálny konzul Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe Richard Kmeď, vo svojom príhovore vyjadril vďaku všetkým zložkám, ktoré sa podielali na zabezpečení celej akcie, poukázal na to, že táto výstava nie je len jednorazovou lokálnou záležitosťou, ale predstavuje začiatok rozsiahlej kultúrnej misie, ktorá prepojí slovenské komunity naprieč celým regiónom.
2: Takže ja som rád, že dneska môžeme byť spolu a sa to bude každému jednému, kto sa pričíním o to, že táto výstava dneska môže byť zrealizovaná. Ďakujem zvlášť pani riaditeľke Slovenskej inštitútu v Budapešti, pani Mačovej, ktorá so svojím tímom vysnila a zrealizovala túto výstavu. Potom ona povie už tomu ešte viacej, že táto výstava je vlastne len začiatok. Výstavu je putovať ďalej po dolnej zemi až do konca roka, ale to už potom pani riaditeľka povie presne. A tiež ďakujem zvlášť za priestory pánovi predsedovi Čabianskej organizácie Slovákov, pánovi Püschky-Likerovi, takže ďakujeme. A ako som povedal, nebudem ťahať slovo, chcem vysloviť presvedčenie, že toto kultúrne podujatie nám pomôže k tomu, aby sme boli hrdí na to, odkiaľ sme, odkiaľ pochádzame a preventívne kultúrne podujatie.
1: Generálny konzul zároveň vyzdvihol dôležitosť toho, aby tieto aktivity upevňovali vedomie vlastnej identity, pričom vyslovil presvedčenie, že toto kultúrne podujatie pomôže prítomným k tomu, aby boli hrdí na to, odkiaľ pochádzajú. Príspevok riaditeľky Slovenského inštitútu v Budapešti Evy Ivančovej, ktorej tvorivý tím stál pri zrode celej koncepcie expozície, poodhalil odborné pozadie vzniku jednotlivých panelov a úzku spoluprácu s poprednými slovenskými vedeckými inštitúciami. Upriamila pozornosť najmä na vzdelávací rozmer projektu a jeho plánované putovanie po dolnozemských školách, kde sa deti učia materinský jazyk svojich predkov.
3: Srdečne vás vítam na otvorení tejto výstavy, ktorú pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí v intenzívnej spolupráci s pánom Michalom Kšiňanom, historikom Slovenskej akadémie vied, ktorý sa u nás považuje za jedného z najväčších odborníkov na Milana Rastislava Štefánika. O to viac nás teší odbornosť tejto výstavy. Ako už pán generálny konzul spomínal, chceme, aby sa táto výstava dostala na čo najviac miest, kde žijú Slováci a ľudia hovoriaci po slovensky. Preto plánujeme, aby od septembra putovala aj po školách, kde sa deti učia po slovensky, čiže ktorá bude v Bekeskej Čabe. Potom budú nasledovať aj ďalšie školy. My ešte máme v ponuke aj veľmi zaujímavý dobrodružný film o živote Milana Rastislava Štefánika, ktorý si myslím, že by takisto mohol byť v budúcnosti zaujímavý pre študentov. Takže či už s pánom riaditeľom alebo riaditeľmi ďalších škôl by sme v budúcnosti v súvislosti so Štefánikom pri príležitosti nejakého jeho výročia mohli zorganizovať aj premietanie tohto filmu, pretože asi všetci uznáte, že ten život Štefánika bol síce krátky, ale neskutočne dobrodružný a zaujímavý.
1: Po odznení troch slávnostných a inšpiratívnych prejavov, ktoré v publiku prebudili hlboký záujem a hrdosť, prišiel na rad absolútny vrchol celého podujatia. Slova sa totiž ujal renomovaný badateľ Juraj Ráďanský, ktorý predniesol rozsiahlú a detailnú odbornú prednášku, zameranú osobitne na sarvašské roky Milana Rastislava Štefánika. Prednášateľ sa ponoril do obdobia, kedy mladý Milan Rastislav študoval na prestížnom evanjelickom gymnáziu v Sárvaši. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujte úryvok z prednášky Juraja Ráďanského.
4: Spomedzi prítomných čaliacich hostí viacerí vedia, že pochádza zo sárvaskej slovenskej rodiny, ale možno len málo kto vie, že som maturoval v tom istom gymnáziu ako Štefánik, ktorý bol 4 roky študentom evanjelického hlavného gymnázia v Sárvaši.
5: Keď vstúpite do budovy, môžete vidieť aj prvú takú známú fotografiu o Štefánikovi. Je to zo sárvaských rokov ako maturant. Môžeme konštatovať, že spomedzi študentov Sárvaskej inštitúcie je Štefánik zatiaľ jedinou historickou osobnosťou, ktorá získala širšie medzinárodné uznanie. Napriek tomu sa o ňom na Dolnej zemi vie veľmi málo, ale táto výstava umožňuje hlbšie spoznať a podrobnejšie študovať jeho rozsiahle a mnohostranné životné dielo. Štefánik maturoval v Sárvaši roku 1898. Samozrejme, počas Štefánikovej maturity sa táto inštitúcia výrazne zmenila. Po druhej svetovej vojne bolo gymnázium zoštátnené a následne prijalo meno svojho nedalšieho rediteľa z 19. storočia, reformného pedagóga Pietera Bajgu. V priebehu svojej histórie sa škola viackrát presťahovala a od roku 2012 funguje ako evanjelické gymnázium a súčasná budova je za novým evanjelickým kostolom v Sárvaši. Štefánik prišiel do Sárvaša na jeseň roku 1894 ako 14-ročný gymnazista. Predtým študoval v evanjelickom líceu v Bratislave a potom v Šoprone. Staršia slovenská odborná literatúra opisovala jeho sárvaské roky ako obdobie utrpenia prežitého v maďarskej pustatine. Novšie výskumy historika, bývalého kolegu výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Jožefa Demena však ukázajú, že voľba padla práve na Sárvaš preto, lebo tu fungovala sieť slovenských evanjelikov, ktoré členovia z okolia Košarisk si miestne gymnázium často vyberali pre štúdium svojich detí. Štefánik nemohol mať slovenské hodiny, keďže výučba slovenského jazyka v Sárvaši v 80. rokoch 19. storočia zanikla. Štefánik bol študentom sárvaského gymnázia počas rediteľstva Júlu Benku, ktorý pôsobil vo funkcii rediteľa gymnázia od roku 1884 až do roku 1907. V tomto období škola čelila viacerým obvineniam z panslavizmu zo strany maďarskej tlače, avšak v samotnom gymnáziu nebol nikto prenasledovaný na základe slovenskej národnostnej príslušnosti a proti žiadnemu študentovi nebolo vedené disciplinárne konanie pre panslavizmus. Nevieme, že u koho bol ubytovaný Štefánik v Sárvaši. Gymnázium v tom čase ešte nemalo internát a študenti sa stravovali a bývali u miestnych obyvateľov. O Štefánikových rokoch strávených v Sárvaši máme k dispozícii množstvo primárnych prameňov. Sárvaské gymnázium sa uchováva školské matriky, zápisnice zo sadnutí učiteľského zboru a k dispozícii máme aj ročenky z posledných troch školských rokov Štefánikovho štúdia. Z nich sa môžeme dozvedieť, kto boli jeho profesori, z akých učebníc sa učil a dostupné sú aj triedne zoznamy žiakov. O jeho prvom školskom roku vieme menej, pretože škola si v tom čase pripomínala jubileum a namiesto tradičnej ročenky vydala publikáciu venovanú dejinám školy. A na druhej strane táto publikácia je tiež praktická, lebo obsahuje životopisy profesorov Milana Rastislava Štefánika. Na základe dostupných prameňov možno konštatovať, že Štefánik patrí k najlepším žiakom školy. Jeho meno nemôžeme nájsť v zápisnice disciplinárnych konaní. Podľa zachovaných prameňov v škole boli menšie krádeže, nájdeme v nich aj prípad potýčky s použitím noža a tie zmienky o tom, že niektorí študenti vyšších ročníkov navštevovali miestny verejný dom. Štefánik pri viacerých príležitostiach získal štipendium za vynikajúce študijné výsledky a taktiež dostal aj sociálne štipendium. Jožef Demmel vo svojej monografii Byť Slovákom až do struchy, to je pomaďacký lieč slavný, je tam istý paralel, lebo Štefánik práve v tom istom čase bol žiakom v uhorskom školskom systéme ako známa literárna postava Miloš Niši od Zsigmonda Móricza. Takže Demmel podrobne venuje Štefánikovým vzťahom v Sárvaši a jeho prvej láske Emílii Chovanovej. Emília bola sarvašanka, pochádzala z rodiny evangelického farára, čo mohlo prispieť k tomu, že si získala Štefánikové sympatie. Jeho cíti však v roku 1897 Emília neopetovala. Emília neskôr ani sa nevydala. V mladosti žila vo veľkom Prahedeši v domácnosti svojej sestry, ktorá tam pracovala ako učiteľka. Približne vo veku 30 rokov nastúpila do poštovej služby, najskôr pôsobila ako poštmajsterka v reformátu Kovácsháza, je to časť maďarského mesta Mezőkovácsháza, a neskôr pracovala aj v slovenskom Komloši a odtiaľ odišla do dôchodku. Štefánik určitý čas pravidelne zasiela meninové pozdravy a neskôr aj pochádnice z dnes, kde sa uskutočňovali jeho vedecké a cestovateľské expedície. To je zaujímavé, že Štefánik sledoval slovenský kalendár a vtedy postala Emílii pochádnice, keď slovenské Emílie mali svoje meniny, lebo oni mali inom v termíne v novembri. Po absolvovaní gymnázia navštívil Štefánik v roku 1902 Sarvaš a pri tejto príležitosti sa stretol aj s Emíliou Chovanovou. Počas stretnutia od nej získali dve fotografie, čo Emília neskôr ľutovala, ale vo svojej korešpondencii ho opakovane vyzývala, aby jej ich vrátil. Podľa zistenia Jožefa Vermela sa Štefánikové kontakty so sarvaským prostredím postupne prerušili približne na sklonku jeho 20. rokov. Národne uvedomený Štefánik sa totiž teraz viac vzdialoval spoločenskému a kultúrnemu prostrediu, z ktorého kedysi prišiel. Na ďalší Štefánikov návrat do Sarvaša si bolo potrebné počkať až do roku 1991. Vtedy bola jeho socha inštalovaná na stene Slovenskej základnej školy. Ide o 84 cm kópiu praskej sochy, ale túto sochu môžeme poznať už aj z Bratislavy, stojí pred novou budovou Slovenského národného divadla. A túto sochu mesto Sarvaš dostalo ako dar od Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Dobroví politici a novinári oceňovali postavenie sochy ako pozitívny príklad medzietnických kultúrnych vzťahov stredoeurópskych národov. Sarvaš týmto krokom získal zásluhy. Ale môžeme povedať, že neskôr sa význam tohto diplomatického gesta skomplikoval. Približne pred 10-15 rokmi miestna radikálnejšia pravica opakovane spochybňovala opodstatnenosť existencie sochy v Sarvaši. Staršie konflikty spojené s osobnosťou Milana Rastislava Štefánika vo veľkej miere vysvetľujú, prečo je jeho meno známejšie najmä medzi miestnou slovenskou inteligenciou, a ostatní si všimli iba to, že na budove Sarvaskej slovenskej školy sa nachádza socha neznámeho pilota. V beletrii Slovákov v Maďarsku sa tiež objavuje motív, že miestna slovenská komunita, ktorá niekedy sa socializovala v rámci maďarského inštitucionálneho systému, dostatočne nepozná slovenské reálie, historické narratívy a významnejšie osobnosti slovenských dejín. Na to poukazuje aj román od Pála Závodu, ide o román Hjardvigin Vankušik, v ktorom v roku 1919 po Štefánikovej smrti miestny slovenský evangelický farár usporiada smutočnú bohoslúžbu, o ktorej hlavný protagonista Ondrej ostatný hovorí nasledovne, citujem ho. Úprimne povedaná, ja som nemavý prečo otrasený, a tak sa mi zdalo, že ani ostatní. Spomínaný pán bol iste slušným človekom a Slovákom, lenže ja som ho nepoznal a v skutočnosti som nikdy nepočul ani o jeho nechýmúcich zásluhách, ani o jeho hrdinských skutkoch. Koniec citátu. Myslím si, že dnešná výstava môže byť doplnením tohto nedostatku, pretože prostredníctvom Štefánikovho úspešného príbehu môžeme bližšie spoznať jeho vedecké a vojenské, ale aj politické zásluhy. Ďakujem vám za pozornosť.
1: Počuli ste úryvok z prednášky Juraja Ráďanského o sarvašských rokoch života Milana Rastislava Štefánika. Tu by som, milí poslucháči, pripomenula, že vedecký pracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Juraj Ráďanský je od 28. júna vymenovaný za námestníka štátneho tajomníka zodpovedného za vzťahy s národnosťami na Ministerstve pre spoločenské vzťahy a kultúru. Jurajovi Ráďanskému aj touto cestou gratulujeme a prajeme mu veľa úspechov v novej funkcii. Spomenutá výstava v Dome slovenskej kultúry v Békeskej Čabe o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi je prístupná do 31. augusta.
0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Rok 2018 bol v kalendári bohatý na významné výročia slovenskej histórie. A s výročiami 100 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny a storočnicou založenia prvej Československej republiky bolo neodmysliteľne spojené aj meno generála Milana Rastislava Štefánika. Veľa o ňom si prečítame v encyklopédiách a v učebniciach. Turistická sprievodkyňa Ľubomíra Černáková sa však na tematickej vychádzke po stopách Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zamerala aj na to, čo v učebniciach nenájdeme. Redaktorku Slovenského rozhlasu Tatianu Šuškovú zaujímal šarm a kúzlo muža, ktorým pôsobil na ženy.
6: O Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a ženách sa popísalo, pohovorilo všeličo. Pravdou je, že pre mužov je záhadou, ako muž takého nízkeho zrastu šťúpli s rapavou tvárou, so stopami po kiahňach a veľmi skoro prišlou plešinou, prepačte teda tú formuláciu. Milan Rastislav Štefánik začal veľmi skoro plešivieť, zakrýval to tou slušivou generálskou čiapočkou. Ako mohol byť taký priťažlivý pre ženy a aké ženy?
7: S menom Milana Rastislava Štefánika bolo spájanie niekoľko ženských mien.
6: Aj Milan Rastislav Štefánik vždy hovoril o tom, že išlo o čisté lásky. Rezonuje viacej známych mien, ale ja spomeniem v prvom rade francúzsku významnú političku, publicistku Louise Weissovú, po ktorej je dnes pomenovaná hlavná budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Napríklad to bola jeho láska. Ona mala 22 rokov, on mal 35 a v Slovenskom národnom archíve sú krásne listy, ktoré mu ona napísala, uložené, ktoré svedčia o mimoriadne silnom vzťahu z jej strany k Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Napriek tomu nebola to ona, tá žena, ktorú si vybral za svoju budúcu manželku.
7: Hovorili sme o francúzskom šarme, teraz sa prenesieme do horúceho Talianska.
6: Áno, pretože práve z tejto krajiny si nakoniec zvolil za svoju snúbenicu mladúčku markízu Giulianu Benzoni. Ona bola vlastne príbuzná kráľovskej rodiny talianskej, takže tiež to bola významná žena. Zoznámili sa, keď mala 18 a on 37 rokov a smutnou skutočnosťou je, že svadbu mali mať práve v júni v roku 1919, čiže mesiac potom, čo on tragicky zahynul. Takisto markíza Giuliana ako aj Louise Weissová sa nikdy nevydali a jeho snúbenica Giuliana vlastne ešte potom dlhé roky navštevovala Slovensko až do svojej smrti a prichádzala na mohylu pod Bradlo spomínať na Štefánika.
7: Na príklade Milana Rastislava Štefánika je vidieť, že tie kritériá na toho správneho muža môžu byť vždy rôzne. Nemusia zodpovedať tým našim dnešným predstavám.
6: Celkom určite pre ženy boli veľmi priťažlivé jeho krásne modré oči, ktoré zdedil po mamičke. Z toho, ako o ňom písali alebo hovorili, sa dá usúdiť, že iste okrem veľkej spoločenskej zdatnosti, on bol vynikajúci bavič, vedel spoločensky vystupovať, veľmi zaujímavo rozprávať o svojich cestách po svete a okrem tohto všetkého aj to nadšenie, ktoré z neho vytriskávalo pre svoju domovinu, ako o nej krásne hovoril o Slovensku, to všetko bolo veľmi exotické a veľmi príťažlivé pre spoločnosť a špeciálne pre ženskú časť spoločnosti.
1: Čím môže byť Milan Rastislav Štefánik príťažlivý pre dnešnú mladú generáciu? O tom sa už o chvíľu porozprávame s mladým grafickým dizajnérom, ktorý chce záujem mladých ľudí o históriu prebudiť aj vydaním neobyčajnej knihy o tejto významnej osobnosti slovenských dejín.

0: V roku 2021 vyšla na Slovensku ilustrovaná kniha s názvom Štefánik, muž činu. Jej autorom je architekt, vydavateľ a grafický dizajner Adam Berka. Na knihe pracoval intenzívne 3 roky a do tandemu k nemu naskočila talentovaná ilustrátorka Aňa Hajková a z malej 20-stranovej knižky vznikla hrubá, plne ilustrovaná 70-stranová kniha, ktorá rozpráva dobrodružný príbeh jednej z najväčších osobnostiach slovenských dejín.
1: Mám blízko k tým spoločenským témam a zároveň si silno uvedomujem, že žijeme v nejakej krajine, ktorej nemáme vybudovaný taký silný vzťah. A myslím si, že to nie je dobré, lebo pokiaľ chceme, aby sme sa tu cítili ako doma, tak jednoducho musíme si nájsť tých našich hrdinov, tie svetlé momenty v histórii, aby sme mohli byť na niečo hrdí a aby sme mali vlastne tú motiváciu tu žiť a tvoriť a fungovať. Preto vlastne sa snažím hľadať pozitívne ostrovčeky v tej našej histórii.
2: Osud Milana Rastislava Štefánika je jedným z nich.
1: Je fascinujúce sledovať, koľko dokázal zažiť a spraviť človek pred 100 rokmi. Keď chcete aj mladým ľuďom priblížiť históriu, nie je lepší príklad ako Milan Rastislav Štefánik, pretože aj v dnešnom ponímaní je stále ho môžeme brať ako supermana. Už len na to, čo stihol v dobe bez internetu, bol nadšeným astronómom, neskôr sa vlastne z neho stal štátnik, bol vojakom, neskôr generálom. My poznáme dejinné udalosti, ale nepoznáme veľakrát tie súvislosti, za akých k ním došlo a my niektoré momenty stavíme na piedestál, ale nevieme, že napríklad veľakrát aj to rýchle stúpanie v tých vojenských hodnostiach, to veľmi pomáhalo zahraničnej politike Československa, bolo v záujme mnohých ľudí niektoré procesy urýchlovať a niektoré procesy zľahčovať, že možno iný vojak by sa nevypracoval na generála tak rýchlo ako Štefánik, ale Štefánik bol v takej pozícii aj vo vzťahu k iným politikom z Československa odboja, že jednoducho bolo v záujme republiky niektorým veciam pomáhať. Ale on vlastne tou svojou húževnastosťou a nadšením tak zvláštne klobil tú zodpovednosť a ten politický život. To, jak cestoval, že on vlastne tie dobrodružstva typu Indiana Jonesa, cestovateľského, že vyliezol na Mont Blanc, kde pozoroval hviezdy a potom išiel niekde do Tadžikistanu a potom išiel na Tahiti. Pôvodne on chcel zostať žiť na tom Tahiti, že nechcel sa vrátiť do Európy. Ale jednoducho to, čo sa dialo v Európe, boli dôležité momenty.
2: Ilustrovaná kniha o vlastenectve, ilustrovaná kniha o rovnoprávnosti. Keď hovoríme o budovaní vlastenectva u mladých ľudí, vy ste vyštudovaný architekt, venujete sa grafickému dizajnu. Je to práve ten obraz a ten symbol, ktorý mladým ľuďom dokáže povedať viac ako napríklad čítaný text alebo dlhé prednášky?
1: Je to jedna z ciest, nie jediná, ale ilustrácia a obraz hovorí v skratke a to veľakrát je v dnešnej dobe uľahčujúcim nástrojom, pretože nie každý máme čas prečítať celú knihu a nie každý máme čas študovať tieto pramene. A preto, keď spravíte ilustrovanú knižku, kde stačí dať krátky vysvetľujúci text, ale skrz tie ilustrácie ako médium, stále už v dnešnej možno počítačovej dobe pre niekoho je to nedostačujúce, ale ja verím v knihy a verím v to, že sú veľmi dobrým médium na šírenie informácií. A tá ilustrácia funguje veľmi dobre v tom, ako nadviazať komunikáciu s ľuďmi, ktorí napríklad nemajú chuť a nemajú čas, alebo ich až tak neláka čítanie. Preto vždy sa snažím tie knižky ilustrovať, lebo je to taký mostík medzi ďalšími čitateľmi, ktorí sa k týmto témam bežne nedostávajú.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach sa opäť vraciame k postave Milana Rastislava Štefánika. V mnohom pripomína dnešných mladých ľudí, rád cestoval a spoznával nové krajiny celého sveta, rád skúšal všetko nové. V nasledujúcich minútach vám ponúkam časť historického seriálu Slovenského rozhlasu s názvom Dúchanie do pahrieb o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do pary. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí, roky našej histórie.
1: Milan Rastislav Štefánik.
2: Letel si vysoko, vznášal sa nad nami, nesený veľkými túžbami, snahami. Národ ťa miloval, junač ťa ľúbila, vlasť drahá na slávu veniec ti uvila. Dnes ležíš na bradle, v mojile. Nad tebou nebo sa usmieva krásou a velebou. Bil si sa za voľnosť s rotami zlosina, túžil si za pravdou, pravda ťa objíma. Dnes si už slobodný syn svetla, všeho mier berie ťa v náruč i poznania jasný

Týmito veršami vzdal hold jednému z najväčších Slovákov, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, básnik Vladimír Roy. Dielo Štefánika, napriek jeho krátkemu životu, si aj dnes s odstupom viac než 80 ročí, ktoré nás delia od jeho smrti, zasluhuje našu pozornosť. A práve na znak úcty k tejto výnimočnej postave našich dejín sme mu venovali samostatnú časť nášho cyklu Dúchanie do párieb.

0: Milana Rastislava Štefánika už jeho pôvod i miesto narodenia ako si predurčilo stať sa významným hrdinom nášho národa. Narodil sa 21. júla 1880 v dedine Košariská, v kraji, kde pred 32 rokmi vzplanul boj Slovákov za národnú slobodu.
1: V nedalekej Brezovej pod Bradlom prijalo 28. apríla 1848 ľudové zhromaždenie Nitrianske žiadosti. V Myjave, kde sa usídlila Slovenská národná rada, vyhlásil 19. septembra ľudový čtúr nezávislosť Slovenska od uhorskej vlády. Následne v tomto kraji vypukli prvé ozbrojené boje za národné práva.
2: A práve týchto bojov sa zúčastnili aj predkovia Milana Rastislava Štefánika, a niektorí zahynuli hrdinskou smrťou a stali sa mučeníkmi nášho národa. Host dnešnej relácie, historik dr. Štefán Štvrtecký, kandidát vied, autor životopisnej knihy Náš Milan Rastislav Štefánik, ale aj početných článkov a štúdií i dokumentárneho filmu o Štefánikovi, približuje jeho rodokmeň.
3: Treba spomenúť, že starý otec Milana Rastislava Štefánika, Pavel Štefánik, bol krajňanským evangelickým farárom. Mal za ženu Ludovítu Šulekovú, ktorej bratia Vilko sa stal obeťou maďarskej perzekúcie v meru 8 rokoch, keď ho povesili nedaleko Hlohovce. Ďalší jej brat Jan, zmučený komárňanskej pevnosti, zomrel na choleru. Ďalší brat emigroval do autonómneho Chorvátska, kde sa stal vynikajúcim slovnikárom a jazykovecom a uctievaný dodnes. Z druhej strany matka Milana Rastislava Štefánika bola dcérou Samuela Jurenku, notára na Starej Turej a potom na Brezovej, ktorý sa stal kapitánom hurbanovských dobrovoľníkov a zúčastnil sa aktívne bojov proti maďarskej garde i regulárnym oddielom vojska pri Senici. No a napokon i v ďalších bojoch. Všetky tieto udalosti, ktoré sa v rodine Štefánikovcov odohrávali, sa veľmi často spomínali, či už pri rodinných alebo iných slávnostiach a ďalších príležitostiach, ako boli krsty, svadby, tieto rodiny, ktoré sa stretávali u Štefánikovcov. Mám na mysli najmä Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý bol krstným otcom Štefánikovho otca Pavla, ďalej Štefán Fajnor zo Senice, senický advokát s manželkou Emíliou, ktorí boli krstnými rodičmi Milana Rastislava Štefánika a ďalší.
1: Milan Rastislav Štefánik teda vyrastal v národne uvedomelej rodine. V archíve Slovenského rozhlasu sa zachovala vzácna nahrávka, v ktorej jeho brat Ladislav roku 1937 spomína na Štefánikovo detstvo.
4: Jemnučký, dobrosrdečný a svedomitý chlapček bol. A keď aj ako chlapec tie sa rád pobavil, pritom veľmi rád čítal knihy a už za mladí sa líšil od ostatných. Bol vážnejší ako iné deti, nevystrájal tie chlapčenské kúsky, čo ostatní. Nás bolo 9 detí a povahy sú rôzne medzi toľkými deťmi. V lete, keď sme boli doma na prázdninách, robili sa výlety do lesa, chodievali sme raky chytať, čo veľmi rád mal.
1: Jeho detské roky i prvé kroky v škole priblížil slovenský spisovateľ Ján Juríček v životopisnej knihe o Štefánikovi, ktorá vyšla v roku 1968.
5: Ako chlapec sa Milan rád čičral v záhrade, kde mal svoju hriadku. Priateľ sa s mendíkmi, ktorí mali na starosti zvonenie a donášanie pošty z Brezovej, i s pastierikmi, ktorí sa preháňali po slnečných prielohoch a púšťali v lopušnej šífy do Ameriky. Po súmraku, keď sa dovárala večera, pritiahol si za všek oknu stoličku a hľadieval s obdivom na žmurkajúce hviezdičky. Alebo za dlhých zimných večerov, po otvorenými dvercami kachiel, pozeral do červenkastého ohňa. Zo svojich súrodencov prilnul k mladšiemu Fedorkovi, ale dlho sa netešil z jeho oddaného priateľstva. 5-ročný Milan dostal kiahne. Dlhé dni preležal vo vysokej horúčke, posilňujúc sa pred Kubovičkou. Babičko, snáď to vydužíme. Milan síce vydržal. Pravda, ostal na celý život poznačený jazvami na tvári, ale v zápätí ochorel Fedorko a ten ťažkej chorobe podľahol. Pred zoslabnutým Milanom rodina dlho tajila bratovú smrť. Prv neskôr sa však musel o nej dozvedieť. A strata najmilšieho druha detských radovánok bola prvým úderom v jeho živote. Na jeseň toho roku, v ktorom prekonal nebezpečnú chorobu v roku 1886, začal Milan chodiť do ľudovej školy. Učil ho Martin Kostelný, žiak veľkorevúdskeho slovenského gymnázia. Vzdelaniu svojich detí sa venoval aj Apenko. Oboznamoval ich s učivom v rôznych predmetoch, najmä v dejepise, kde mal možnosť rozhovoriť sa o francúzskom cisárovi Napoleónovi, ktorý pokoril celú Európu, ale nepochodil pri svojom vpáde do Ruska. Babenka Štefánička zase rozprávala deťom o svojom bratovi Vilkovi, ako jej pod šibenicou, keď sa ho pýtali na posledné želanie, napísal ostatný pozdrav. V košarišskej slovenskej škole pobudol Milan len 3 roky. Ako prvák vraj predniesol na jar v krúhu svojich spolužiakov pohrebnú kázeň pri pochovávaní Moreny, starodávnej bohyne zimy. Roku 1889 odchádza do Šamorína na Žitnom ostrove kvôli maďarčine, lebo o rok ho už rodičia chcú poslať na líceum do Prešporka. Povestnými sa stali slová Pavla Štefánika, s ktorými vystrájal svojich synov do maďarských stredných škôl. Viete, čo je váš otec a čo ste vy? Buďte v srdci vždy dobrí Slováci a nehanbite sa za svoju materinskú reč. Profesorov ničím proti sebe nepopudzujte. O kom sa dozviem, že sa hanbí za nás, nech sa viac neopováži domov, lebo ho zastrelím ako psa.

0: Mladý Štefánik si dobre zapamätal slová svojho otca a riadil sa nimi. Nielen na štúdiách v Prešporku, ale aj v Šoproni a v Sarvaši, kde prejavil hlboké vlastenecké cítenie. Pri oslave milénia roku 1896 ho šovinistickí maďarskí spolužiaci prehodili cez zábradlie a nútili, aby prevolával Kossuthovi na slávu, inak ho nechajú spadnúť. Štefánik sa ich hrozievne zľakol, ba dokonca mal z tejto udalosti nepríjemnosti, ale riaditeľ Benka i profesor Neumann zachránili nadaného žiaka pred vylúčením zo školy.
1: Štefánik patril medzi najlepších žiakov a za študijné výsledky získal Telekyho štipendium 70 zlatiek. Jeho štúdium približuje jeho brat Ladislav.
2: V gymnáziu sa učil výborne. Profesori si ho mimoriadne všimli a aj obľúbili. Dopisoval si s nimi až do svetovej vojny. Boli naň pyšní. Aj on s vďačnosťou si spomínal hlavne profesora matematiky, v ktorej vynikal. Nášho Milanka mal mimoriadne rád. Keď sme ako študenti spolu bývali na Sarvaši, obdivoval som len to, že kedy sa naučil svoje úlohy. Lebo ako zo školy prišiel domov, hneď šiel učiť viacerých slabých študentov a veru ustatý prišiel chudiačik domov. Ora et labora. Modli sa a pracuj. Bol svedomitým a usilovným študentom. Vážili si ho aj ostatní. Keď bol pred maturitnou skúškou, hovorilo sa, že to bude mimoriadna odpoveď. Viacerí sa zaujímali o jeho matúru. Čo sa predpokladalo, stalo sa. Ostal prematúru som.

0: Po maturite odchádza Milan Rastislav Štefánik študovať na Vysokú školu do Prahy stavebné inžinierstvo. Neskôr prestúpil na Karlovú univerzitu študovať filozofiu a astronómiu. Počas vysokoškolského štúdia bol na študijnom pobyte v Cürichu.
1: Štúdia ukončil roku 1904 obhajobou dizertačnej práce o novej hviezde v súhvezdí Kasiopeja z roku 1572. Diplom doktora filozofie prevzal z rúk dekana Jaroslava Vrchlického. Už počas štúdií sa zapojil aj do práce v spolku slovenských študentov Detvan. Istý čas bol aj tajomníkom a neskôr predsedom tohto spolku. Tu sa zoznámil aj s Vavrom Šrobárom, Jánom Botom, básnickým menom Ivanom Kraskom a Jozefom Gregorom Tajovským.
2: Spolupracoval aj so skupinou hlasistov, písal štúdie do časopisu Hlas, prispieval aj do časopisu Českých realistov Čas. A v tomto období sa zoznámil aj s profesorom Tomášom Garrigou Masarykom. Ich vzťah približuje doktor Štefan Štvrtecký.

statočnosť a v mnohom jednoznačnosť, jeho hlásanie filozofie, drobnej práce a osvety medzi ľuďom, a ktorej nedostatok Štefánik pociťoval najmä na Slovensku, tak jednoznačne sa postavil v tomto smere na stranu Masaryka a stal sa jeho stúpencom. No na tomto mal samozrejme veľký podiel jeho kolega z univerzity, medik Vávro Šrobár. Štefánik sa tak zblížil už s rodinou profesora Masaryka, že nezriedka sa stal ich domácim hosťom a spriatelil sa s Masarykovým najstarším synom Hubertom, s ktorým si veľmi rozumeli a ktorý v rokoch prvej svetovej vojny zomrel na choleru. Tento vzťah k Masarykovi sa upevňoval najmä v rokoch prvej svetovej vojny.

0: Po ukončení štúdií Milan Rastislav Štefánik odchádza do Paríža. Pán doktor, aké dôvody ho k tomu viedli?
1: No, hlavným dôvodom bolo, že on ako skončený vysokoškolák, ktorý sa venoval štúdiu astronómie, nemal možnosť umiestnenia sa v Rakúsko-Uhorskej ríši, to jest teda v širšej vlasti.

0: Veľkomestský duch Paríža ho očaril, ale zároveň akoby sa ho trochu aj bál. O svojich prvých dojmoch v Paríži napísal.
1: Zastal som poblíž obelisku pri Jardin des Tuileries, kde je vyvýšená pôda, a pozoroval som valiace sa vlny tisícich výletníkov. Hukot omnibusov, ekvipáží, automobilov, smiechu veselej chasy, šum prechádzajúcich sa, výkriky predavačov, všetko to otriasalo vzduchom a vytváralo mohutný, nervózne znejúci akord. Hudbu davu. Predo mnou defiloval regiment cylindrov, robotníckych kazajok, nádherných toaliet, tisíce dvojnohých tvorov s nalíčenými lícami a názvom Človek.

0: takomto Babylone nie je ľahké presadiť sa. Vydobiť si svoj priestor mohol len človek výnimočných kvalít a Milan Rastislav Štefánik ním rozhodne bol. Vo vrecku si niesol odporúčania, ktoré boli adresované najväčším vtedajším autoritám vo svete astronomickej vedy, Camillovi Flammarionovi a Julesovi Janssenovi.
1: Hlavne Jules Janssen sa stal akýmsi tútorom mladého vedca. Aj vďaka nemu Štefánik podnikol 6 výprav na Mont Blanc, kde tamojšie observatórium využívali najmä na výskum Slnka, pozorovanie planét a meteoritov. Štefánik však za svojimi astronomickými pozorovaniami často cestoval. Podnikol niekoľko výprav, pri ktorých pozoroval zatmenie Slnka. Postupne vycestoval do Turkestanu, Maroka, Brazílie a Ekvádoru. V roku 1910 na Tahiti pozoroval Haleyho kométu.

0: Júna 1914 výstrely v Sarajeve na následníka rakúsko-uhorského trónu boli tou povestnou iskrou, ktorá odpálila rozbušku prvej svetovej vojny. Po vypovedaní vojny Rakúsko-Uhorska-Srbsku sa k vojnovému konfliktu pridali aj ďalšie štáty. Medzi nimi Francúzsko, ktorého občanom sa pred dvoma rokmi stal aj Milan Rastislav Štefánik.
1: Vojnové konflikty sa stávajú predohrou k udalostiam, ktoré výrazne menia tvár sveta. To si pravdepodobne uvedomoval aj vtedy mladý, 34-ročný Štefánik. Aký postoj zaujal k vypuknutiu vojny?
2: Pri vypuknutí vojny Štefánik bol všestranne pripravený. Mal mimoriadne kontakty vo francúzskych žurnalistických, vedeckých, spoločenských, ale aj diplomaticko-vojenských kruhoch. A Štefánik už počas balkánskych vojen videl a vedel, že svetová alebo európska vojna je čo nevidieť. A s vypuknutím tejto vojny širšieho rozsahu spájal od začiatku možnosti buď oslabenia centrálnych mocností, ale predovšetkým ich porážky a od ich porážky dohodovými mocnosťami, to je Ruskom, Francúzskom, Anglickom, neskôr samozrejme Talianskom a Spojenými štátmi a ďalšími menšími krajinami, ako je Srbsko, Čierna hora a Belgicko, si sľuboval vytvorenie samostatného štátu bez ohľadu na jeho zriadenie, či monarchia, konštitučná alebo republika, ale samostatného štátu dvoch najbližších slovanských národov, spoločného štátu Čechov a Slovákov.
0: Štefánika kvôli jeho zlému zdravotnému stavu nezaradili k pechote. Sám sa žiadal k dovtedy novému druhu zbraní, k letectvu, ktoré bolo v tých časoch ešte v plienkach. Neskôr sa ukázalo, že to bola veľmi šťastná voľba. Štefánik využil už v prípravnom kurze svoje znalosti z meteorológie a vďaka presným predpovediam počasia nastal výrazný postup v jeho vojenskej kariére.
3: Milan Rastislav Štefánik rýchlo postupoval vo vojenskej kariére. Narukoval ako obyčajný vojak. Počas pilotného výcviku ho povýšili 9. marca 1915 na desiatníka. O dva mesiace neskôr získal hodnosť podporúčíka. V návrhu na povýšenie sa píše:
4: oficiálne postavenie, ktoré desiatník Štefánik zastával pred vojnou, jeho technické schopnosti, dobrá vôľa a energia, ktoré osvedčil, keď napriek neistému zdravotnému stavu vstúpil do letectva a tu s úspechom zložil skúšky potrebné na dosiahnutie diplomu vojenského pilota, tento návrh opodstatňujú.
0: Zhlásenia veliteľa francúzskeho vojenského letectva plukovníka Piža.
4: Pokiaľ ide o meteorológiu, možno Štefánika považovať za predchodcu praktického využitia tejto vedy v operujúcich armádach. Svoje myšlienky uplatnil v praxi ako náčelník meteorologickej služby pri skupine armád generála Foša.

0: Hodnostný postup Milana Rastislava Štefánika bol obdivuhodný. Z poručíka sa čoskoro stal kapitán, neskôr major a na sklonku vojny získal najprv hodnosť plukovníka a v júni 1918 sa stáva generálom. Samozrejme, tento postup nebol ľahký, vyžadoval si tvrdú prácu a pevnú vôľu. Tu Štefánik mal, aj napriek chatrnému zdraviu.
1: Koncom roku 1915 sa jeho zdravotný stav výrazne zhoršil. Kvôli prudkým bolestiam a krvácaniu do žalúdka ho museli hospitalizovať najprv v Ríme a potom v Paríži, kde sa zoznamuje so svojou ochrankyňou pani Claire de Juvenel, ktorá mu otvorila cestu do parížskych salónov. O tomto zoznámení píše neskorší Štefánikov životopisec Ján Juríček v knihe Milan Rastislav Štefánik.

Až Štefánikovým vstupom do odboja sa dostalo revolučné pôsobenie predstaviteľov českej emigrácie, obmedzujúce sa na informačno-propagačné akcie, na vyššiu diplomatickú úroveň. Na tomto poli mal Milan Štefánik už určité skúsenosti a okrem toho sa pokúšal národno-oslobodzovaciu činnosť uskutočňovať samostatne, hneď po svojom vstupe do francúzskej armády. Pravda, keď sa dozvedel, že Tomáš Garrigue Masaryk, jeho bývalý učiteľ, opustil Rakúsko-Uhorsko, prihlásil sa mu prostredníctvom Štrimpla k spolupráci. Spojenie s ním však ako vojak nemohol udržiavať. Ešte v decembri, nedbajúc na svoje zdravie v salóne Clary de Juvenel, zoznámil sa Štefánik každý deň aspoň s jedným vplyvným novinárom, diplomatom alebo politikom, ktorého sa snažil presvedčiť o tom, že vytvorenie samostatného československého štátu v strednej Európe bude v záujme protinemeckej politiky spojencov. Dnes si už ani nevieme predstaviť, koľko úsilia bolo treba vynaložiť na získanie profesionálneho diplomata alebo politika, ktorý sa na situáciu v strednej Európe pozeral z hľadiska rovnováhy mocenských síl a v najlepšom prípade bol prístupný argumentom historického práva. Oficiálni predstavitelia francúzskej politiky, o verejnej mienke ani nehovoriac, Rakúšania si získali Paríž svojim neodolateľným šarmom, Maďari zase vybranou zdvorilosťou, sa síce stavali za rozkúskovanie Nemecka na malé štáty, ale napospol tvrdošíne zotrvávali na stanovisku zachovať Rakúsko-Uhorsko. Niektorí dokonca zastávali názor, že Rakúsko ako protiváha k Nemecku by malo byť silnejším štátom. V takomto prostredí Štefánik musel pokračovať opatrne. Naozaj diplomaticky. Hoci mu v týchto diskusiách vždy a všade šlo predovšetkým o zabezpečenie samostatnosti pre svoj ujarmený národ, považoval za nutnosť vytvoriť po vojne Spojené štáty európske. Netajil sa ani so svojimi pacifistickými názormi. Ako skúsený cestovateľ hovorieval, že národy by sa mali zamerať na získavanie prirodzených bohatstiev, ktoré skrývajú všetky kontinenty, a nie medzi sebou bojovať. Ľudské snaženie má smerovať k spoločnej, uvedomelej práci pre blaho všetkých. To sa dobre počúvalo. Keď však rezolútne vyhlásil, že umožnením československej samostatnosti sa vykoná len akt spravodlivosti, krútili nedôverčivo hlavou.

0: Vďaka stykom pani de Juvenel mal Štefánik otvorené dvere k významným tvorcom francúzskej politiky. Tieto svoje styky využíva v prospech Československej národnej rady, ktorá sa konštituovala vo februári roku 1916. Jej predsedom sa stal Tomáš Garrigue Masaryk, podpredsedom Milan Rastislav Štefánik a tajomníkom Edvard Beneš. Cieľom rady bolo na troskách Rakúsko-Uhorska vybudovať nový štát, Československo.
1: Nebola to ľahká úloha, pretože v tom čase v podstate žiadny politik dohody nepočítal s rozpadom Rakúsko-Uhorska. Štefánik však videl ďalej a Masarykovi sprostredkoval stretnutie s Aristidom Briandom, predsedom francúzskej vlády.
2: Toto stretnutie sprostredkovala pani Klára de Juvenel a v jej známom spoločenskom salóne sa toto stretnutie uskutočnilo. V prítomnosti Štefánika hovorilo sa o čom? Masaryk, to už bolo po vyhlásení Československého zahraničného komitétu z polovice novembra 1915, kde už sa hovorilo o boji proti Rakúsko-Uhorsku a vytvorení Československého štátu. Tento problém na základe prípravy memoranda na vypracovanie, ktoré sa podielal Štefánik s Eduardom Benešom, bolo predložené ministerskému predsedovi a ministrovi zahraničných vecí Briánovi. Samozrejme, profesor Masaryk vysvetlil, o čo ide, jak si aký štát predstavuje, jeho počet obyvateľov, jeho rozlohu, jeho bohatstvo, hospodárska a ekonomická vyspelosť, finančné možnosti a tak ďalej a tak ďalej. Nezabudolo sa pripomenúť i jachymovské uránové bane, čo bolo v tom čase mimoriadne dôležité. Samozrejme, na útlak jedného i druhého národa v Rakúsko-Uhorskej ríši. Brian si vypočul Masaryka, súhlasil, tak povediac, s jeho námetmi, ale nerozhodoval iba Brian. To bola otázka proste ďalšieho vývoja vojny, ďalšej situácie na frontoch a rozhodnutia potom budúcich víťazov. Ale Československý zahraničný odboj mal ďalekosiahlejšie plány, očakával po víťaznej vojne porážku Rakúsko-Uhorska, ako aj Nemecka, rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik nových štátov na jej teritorium, medzi nimi teda i Československého štátu.
0: Bude iste zaujímavé priblížiť si, aký názor na Milana Rastislava Štefánika mala pani Claire de Juvenel.
3: Pre každého, kto ho poznal, už samo jeho meno žiari osaňujúcim jasom. Vedecký génius, diplomatický génius, povznesená a šľachetná myseľ, národovedstvo oddané službám humanity. Je možné dokonalejšie vyjadrenie moderného hrdinstva. Duch syntézy, dovršený zmyslom pre najjemnejšie detaily, zaručujúci dokonalé uskutočnenie plánov. Umelec spôsobom koncepcie i vyjadrovania sa. Koľká prostota spojená s citom pre najdokonalejšiu eleganciu, ak šlo o to, reprezentovať nejakú ideu alebo všeobecné záujmy. Nezlomná statočnosť, pretože bola vždy v súzvuku s najvyššími duchovnými zámermi a v zhode s večnými zákonmi. Štefánik tvrdil, a mal pravdu, že ak chceme nejakú vec priviesť k úspechu, musíme byť sami presvedčení o jej úplnej správnosti. Pokladám za osobitnú výsadu, že som mohla slúžiť takému zriedkavému národu a takým výnimočným duchom, akými boli Štefánik a tí, s ktorými ma neskôr uviedol do styku. S prezidentom Masarykom, Benešom a Štefanom Osuským. Dielo, ktoré vykonali a ktoré je také jedinečné v histórii svojim dosahom i metódami uskutočnenia, je veľkým povzbudením pre všetky podujatia.
0: Milan Rastislav Štefánik z poverenia Československej národnej rady organizoval nábor do Československého dobrovoľníckeho vojska v zahraničí. V Rakúsko-Uhorskej armáde bojovalo mnoho chlapcov zo Slovenska i z Čiech. Až na bezvýznamné výnimky nemali dôvod bojovať za cisára pána a tak pri prvej príležitosti dezertovali. So zajatcov, ale i s krajanov sa organizovali Československé légie.
3: A práve tu zohral významnú úlohu Milan Rastislav Štefánik. O nasadení týchto jednotiek rokoval s vojenskými, ale aj štátnymi predstaviteľmi v Taliansku, v Rusku, Rumunsku i v Spojených štátoch.
2: Štefánik, ale ako aj Masaryk, i Beneš, ale i ďalší štvrtý člen Československej národnej rady Jozef Dyrich, si boli vedomí, že bez ozbrojeného boja, bez armády, nám nikto nič nedá. Tu bolo treba činmi dokázať, že opravdu Slováci a i Češi túžia po národnej slobode a samostatnom štáte. A k tomu bolo treba vybudovať Československé dobrovoľnícke vojsko v zahraničí. Československé vojsko malo tri zložky. Ruská, ktorá bola najpočetnejšia a prešlo ňou vyše 70,000 mužov. Druhá zložka, talianská, takmer 20,000 mužov, tiež armádny zbor. Tretia zložka, francúzska, ktorá mala celkové kolo 11,000 mužov, bola tu vytvorená brigáda bojaschopná. Celkové v Československom vojsku v zahraničí v rokoch prvej svetovej vojny bolo 109,000 mužov. Okrem toho boli Slováci a Češi vo veľkom počte ako americkí štátni príslušníci po dosiahnutí 21. roku zaradení do americkej armády. Slovákov v nej slúžilo 26,000, Čechov vyše 16,000. Takže celkové v rokoch prvej svetovej vojny na strane dohodových mocností bojovalo vyše 150,000 mužov, pritom to bola armáda štátu, ktorý ešte neexistoval. Bolo to vojsko, ktoré práve za utvorenie takéhoto štátu bojovalo a toto vojsko neexistujúceho štátu prevyšovalo počet armád srbskej i černohorskej, belgickej i portugalskej. Obete boli pomerne vysoké. Na západnom a južnom fronte padlo takmer 1,000 dobrovoľníkov. Najväčšie straty boli na východnom fronte. Na ruskej pôde zahynulo 4,100 slovenských a českých chlapcov a takmer 5,000 bolo ranených. Celkové Slovákov z tohto počtu, ktorý som uviedol, vo všetkých zložkách Československo-zahraničného vojska, ktoré sa neskôr začal nazývať légiami, bojovalo takmer 10,000 Slovákov, najviac v Rusku 7,5, v Taliansku kolo 1,5 tisíca a ďalší americkí Slováci zaradení do Československého vojska vo Francúzsku. Zo srbského frontu, čo prišli, a z Ruska celkové tiež asi 1,500 mužov. Takže toto bola účasť a podiel Slovákov ako vojakov, dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili boja za samostatný československý štát, za národnú slobodu slovenského českého národa. A v tomto všetkom zohral pri organizácii, presviečaní, agitácii, propagande rozhodujúcu a významnú úlohu Milan Rastislav Štefánik s desiatkami jeho vynikajúcich pomocníkov, najmä v Rusku. Ale toto si všetko vyžadovalo. Nesmiernú trpezlivosť, húževnatosť, rokovania s politikmi, so zástupcami a priamo ministrami zahraničných vecí jednotlivých štátov, náčelníkmi generálnych štábov a s ďalšími oficiálnymi činiteľmi vojenskými, konkrétne zodpovednými za zajacov. A touto tortúrou musel prejsť Štefánik. Najmä v Rusku, v Rumunsku, v Spojených štátoch, v Taliansku, rokoval aj s vtedajším cárom Mikulášom II. V Rumunsku Nielen s kráľom Ferdinandom, ale aj s predsedom vlády, s ministrom zahraničných vecí, v Spojených štátoch, s náčelníkom generálneho štábu Maršom a mnohými ďalšími senátormi a významnými činiteľmi, ktorí mohli pomôcť proste pri formovaní Československého vojska. V Taliansku, o to bolo proste s predsedom vlády Orlandom, s ministrom zahraničných vecí Soninom, s kráľovnou matkou i s kráľom Emanuelom, s náčelníkom hlavného vojnového stanu Badoliom. A už nehovoriac o sústavnom kontakte a rokovaniach pri každej príležitosti, keď sa zjavil v Paríži i na krátku dobu, s ministrom zahraničných vecí, s náčelníkom generálneho štábu, potom už aj s generálom a napokon maršalom Fošom ako najvyšším veliteľom všetkých spojeneckých vojsk.

0: Ventura.
1: V septembri roku 1918 sa vydáva Štefánik cez Japonsko, kde ho zastihlo vyhlásenie Československej republiky a koniec prvej svetovej vojny do Ruska, aby rokoval o ďalšom osude československých légií. Vo vrecku má Masarykov list.
2: Pán generál Milan Štefánik je podpredseda Československej národnej rady a má teda právo v súlade s Národnou radou rozhodovať o všetkých otázkach vnútornej správy, predovšetkým tiež československých armád, a rokovať v zahraničných veciach. Je mi osobne milou príležitosťou a povinnosťou čo najvrúcnejšie odporučiť generála Štefánika všetkým spojeneckým a priateľským vládam a ich orgánom. Máme v neho plnú dôveru.
1: Napriek tomu, že Štefánik bol presvedčeným odporcom sovietského režimu, presadzoval, aby sa naše vojsko vrátilo cez Vladivostok do vlasti.

0: V roku 1919 sa Štefánik vrátil opäť do Paríža, kde po skončení vojny boli mierové rokovania. V apríli odišiel do Talianska s diplomaticko-vojenským poslaním. Tam sa stretol posledný krát so svojou snúbenicou markízou Julianou Benzoniovou.
1: Zložitá zahranično-politická situácia, ktorá vznikla po prevzatí moci bolševikmi v susednom Maďarsku a bezprostredná hrozba agresie, ho však prinútila vrátiť sa po 8 rokoch domov. Živý však už na svoju rodnú zem nevstúpil. Tragický let 4. mája 1919 je dodnes obostretý tajomstvom a je živnou pôdou pre vznik mnohých legend.
0: Isté je, že ho v rodnej vlasti nečakalo privítanie, aké by patrilo zakladateľovi štátu. Vo vláde dostal bezvýznamné miesto ministra vojny, pričom neboli vyjasnené jeho kompetencie s ministrom obrany Klofáčom.
1: V deň príletu jeho blízky priateľ z pražských štúdií a v tom čase minister s plnou mocou pre Slovensko Vavro Šrobár dal prednosť sadeniu lipiek v Skalici. Štefánika čakala na letisku v Ivánke len druho- až treťotriedna garnitúra vládnych úradníkov, ktorá sa stala svedkom tragickej udalosti, ktorú opísal vo svojom hlásení kapitán prvej leteckej eskadry Cappelloni z talianskej komisie pre prímerie vo Viedni.
2: Stroj zamieril nad mesto a tam niekoľkokrát zakrúžil. Nie veľmi vysoko, asi 500 metrov. A potom zamieril k letisku, kde bol rozostavaný hangár, signál pristávaní, a kde letecký dôstojník z letiska vo Viedni zapálil dymový oheň na označenie smeru vetra. Stroj klesol v blízkosti letiska asi na 200 metrov. Súdza si 300 metrov južne od neho, potom, pretože zbadal smer dymu, začal široký oblúk napravo, aby pristál od juhozápadu na severovýchod proti vetru. Keď skončil oblúk a definitívne začal s pristávaním, stroj odrazu zdvihol chvost a začal padať, udržujúc, ba aj prekračujúc vertikálnu polohu. Lietadlo totiž padlo na chrbát. Lietadlo hneď začalo horieť, ale keďže už malo na palube málo benzínu, nezhorelo celé, ako sa to zvyčajne stáva, a z posádky bol len poručík Mancinelli čiastočne obhorený.

0: Prvý pamätník Štefánikovi odhalili v Myjave roku 1922 podľa návrhu sochára Brezu. Ale už rok predtým vznikla myšlienka postaviť mu v rodnom kraji veľkolepý pomník. Realizácie sa ujal významný slovenský architekt Dušan Jurkovič, rodák z Brezovej pod Bradlom. O vzniku pamätníka neskôr napísal.
1: Po opojných, poprevratových dňoch, keď nám nastávala tvrdá, ale aj radostná práca, bol som akoby bleskom zasiahnutý tragickým osudom Štefánikovým. V tej chvíli cítil som sa byť povolaný hneď konať prípravy a uskutočniť jednu z vidín a snov halickej Magury. Pomery mi sami dopriali šťastne chopiť sa práce v okolnostiach, keď nebolo času, aby sa úradne uvažovalo o mojom nezvratnom rozhodnutí o pohrebe a umiestnení hrobu na Bradle. Už v prvej chvíli prípravných prác pre pohreb striedala sa mi pred zrakom duše vidina za vidinou. Až hrob sám a úprava nezvyklého miesta na pohrebište črtali už rozmery a obrysy budúcej mohyly.

0: Vo februári 1921 vznikol v Bratislave spolok pre postavenie pomníka generálovi Štefánikovi na Slovensku, ktorý vyhlásil celonárodnú zbierku. V roku 1923 vypracoval Dušan Jurkovič projekt s rozpočtom. Na 5. výročie Štefánikovej smrti 4. mája 1924 položili základný kameň mohyly. O stavbe mohyly roku 1989 v rozhovore pre Slovenský rozhlas syn architekta Dušana Jurkoviča Pavol povedal.
1: Vlastná realizácia pomníka prebiehala už podľa definitívnych projektov. Začala sa stavba v roku 1927 a bola ukončená za 280 pracovných dní. Čo snáď je zaujímavé a nie často a všade publikované, je skutočnosť, že obkladový kameň bol vyhotovený z spišského travertínu a spracovaný bol vo spišských vlachoch. Aby ovšem mohol kameň byť spracovaný mimo stavenisko, bolo treba vyprojektovať každý kus kameňa zvlášť, tento očíslovať. Podľa očíslovaného projektu bol kameň vyrobený v spišských vlachoch a bol dovezený železnicou na stanicu Brezová pod Bradlom. Na stavbe potom bol tento kameň podľa čísel zase ukladaný. Ďalšia zaujímavosť je v tom, že všetok tento kameň v množstve asi 1000 kubických metrov a o váhe 2000 tón vyviezla zo stanice Brezová pod Bradlom na Bradlo jeden nákladný automobil Praga RN. Môj otec vykonával na stavbe nielen autorský, ale aj technický dozor, a z toho titulu sme často cestovávali z Bratislavy na Brezovu. A ako sa pamätám, sme najazdili z tohoto titulu zhruba asi 20 000 kilometrov na vtedy modernej dvojvalcovej Tatre. Pri stavbe vlastnej sa zúčastňovali obyvatelia Brezovej a Košarisk. Nie len fyzicky pomáhali, ale i morálne podporovali stavbu i všetkých robotníkov a pracujúcich na tejto stavbe. 23. septembra 1928 bolo slávnostné odhalenie pomníku Štefánikovho na Bradle. Vlastnému aktu dodala nádych slávnosti účasť veľkého počtu pracujúceho ľudu, nielen z okolia a z celého Slovenska, ale i z Moravy a z Čech, a vyvrcholila prakticky v manifestáciu Československého bratstva. Dlho do noci sa účastníci rozchádzali z Bradla do svojich obcí a domovov.
0: Napriek tomu, že mohyla na Bradle je pamätníkom dvom významným slovenským osobnostiam, politikovi, ktorý je v nej pochovaný, i umelcovi, ktorý ju projektoval, mohyla mala smutný, nezávideniahodný osud. Nenávistná kampaň, ktorá sa po roku 1948 rozpútala proti všetkým demokratickým tradíciám, neušetrila ani Štefánika. Mohyla sa až na krátke obdobie rokov 1968 až 1969 takmer neudržiavala a zub času vykonal svoje. Našťastie po roku 1989 sa začalo s generálnou rekonštrukciou pamätníka, ktorý bol napokon sprístupnený roku 1997.

0: Málo ktorému Slovákovi bolo venovaných toľko kníh ako práve Štefánikovi. Zborník spomienok a dokumentov o Štefánikovi, ktorý vyšiel roku 1938 a ktorý redigoval aj brezovský rodák doktor Štefan Osuský, uvádza vyše 30 kníh venovaných jeho životu. Medzi autormi nájdeme aj generála Maurisa Janéna a Seatona Watsona.
1: Český spisovateľ, žijúci na Slovensku, Ladislav N. Zvieřina, napísal počas Prvej republiky štvorzväzkový román Milan Rastislav Štefánik. Verše mu venovali mnohí významní slovenskí básnici. Spomeňme aspoň niekoľkých. Hviezdoslav, Rázus, Roj, Smrek, Lukáč, Beniak, Žarnov, Dilong a ďalší. Po februárovom prevrate roku 1948 sa meno Milana Rastislava Štefánika začalo pomaly vytrácať. Premenovávali sa ulice po ňom, demontovali sa pamätníky. Mlčanie, žiaľ nie v pozitívnom zmysle, prerušil historik Ľudovít Holotík v knihe Štefánikovská legenda a vznik ČSR, v ktorej znevážil zásluhy košarického rodáka.
0: Až v roku 1968 sa konečne objavila korektná životopisná kniha o živote Milana Rastislava Štefánika. Je priam symbolické, že ju napísal práve rodák z Brezovej pod Bradlom Ján Juríček. Kniha vzbudila v čase svojho výdenia oprávnenú pozornosť. Bola určená predovšetkým mladému čitateľovi, ktorý o tejto veľkej postave našej novodobej histórie mal v tom čase len skreslené údaje. A viac ako siahodlhé články, vysvetľovania a argumenty zapôsobilo skromné, jednoduché venovanie v úvode knihy.
2: Jane, mojej dcére, ktorá sa v škole nedozvedela, kto bol Štefánik.
3: Pani Keplová, rodina Juríčková, je to Janov, ktoré bolo adresované venovanie v knihe. Ako ste ho vtedy vnímali?
4: V tom období, v 68. roku, je prirodzené, že stúpol do popredia predovšetkým ten spoločenský zmysel toho venovania. Aspoň ja si pamätám, že pre mňa v tom období bolo toto podstatnejšie. Bolo to venovanie dosť čitateľné, ten signál, ktorý tým chcel otec dať mojej generácii, po prípade snáď aj svojej. Bol dosť čitateľný, pretože som sa stretla s viacerými svojimi, či už priateľmi, alebo cudzími ľuďmi, ktorí v prvom rade reagovali práve na toto venovanie. Páčilo sa im a rozhodne musím povedať, že aj mne. V dnešnej dobe s odstupom tých rokov prirodzene u mňa stúpa a prevažuje hodnota toho súkromného v tom venovaní. A treba povedať, že ma teší a ma to dojíma.
5: V tomto období pripravoval vydať knihu náš Milan Rastislav Štefánik a aj host našej relácie Štefan Štvrtecký, ktorý sa tiež narodil v blízkosti Košarísk, pretože jeho rodná obec Kuklov je vzdialená od nich asi 30-40 kilometrov. Kniha uzrela svetlo sveta až po 20 rokoch. Prečo, pán doktor?
6: Vzhľadom na situáciu, ktorá sa vytvorila po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy a následnej konsolidácii a normalizácii veľmi tvrdej, tak taká publikácia, podobné publikácie, ako bola moja plánovaná a napísaná kniha a už nachádzajúca sa vo vydavateľstve, nebola žiadúca. No a tak takmer 20 rokov prešlo, pokým prejavil záujem o jej vydanie. A musím povedať, podporu v celom, jak napísaní vôbec Štefánika, iniciátorkou bola predovšetkým moja žena, ktorá pochádza z Vaďoviec, o Starej Túre, z Podjavorinského kraja. Iniciatíva k uverejnení tejto knihy vyšla až po 20 rokoch a iniciátorom bol mladý redaktor Smeny, Janko Felix, ktorý ma skontaktoval s riaditeľom vydavateľstva Smena, ktorý okamžite súhlasil a knihu som odovzdal. Súčasne, vďaka vtedajšiemu šéfredaktorovi Smeny, Lubomírovi Chorvatovičovi, hlavnému sekretárovi Smeny, Milanovi Štefánkovi a Jankovi Felixovi, celý seriál článkov z tejto knihy bolo uverejnených na pokračovanie na stránkach Smeny. A takto sa Štefánik po toľkých rokoch začal dostávať znova do povedomia našich ľudí na Slovensku i v Čechách.

Po roku 1989 sa opäť vrátilo Milanovi Rastislavovi Štefánikovi dôstojné miesto, ktorému právom v našej histórii patrí. Národ opäť mohol spoznať svojho hrdinu, znovu si mohol slobodne pripomínať jeho pamiatku. Vyšlo aj niekoľko zaujímavých kníh, ktoré približujú život a význam nášho velikána. Vznikla dokonca aj divadelná hra Bez čiernej skrinky, ktorú napísal Ján Solovič. Uviedol ju zatiaľ len ochotnícky súbor vo Vrbovciach. Na svoju profesionálnu premiéru hra ešte len čaká. Výber Štefánikových listov vydala Hana Ponická. Dúfajme, že sa po niekoľko desaťročnom prerušení naplnia verše básnika Štefana Krčmériho.

Na bradle štyri vzrastú obelisky. A medzi nevsadený meteor, rozžeravený dušou pokolení, nám svietiť bude. A keď výchre zhudú, u neho bratia vernosť prisáhať budú. A z jeho žiare naberú síl, by náš rod večne žil. By náš rod večne žil.

0: Počúvali ste časť historického seriálu s názvom Dúchanie do pahrieb o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. A to je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzeti Šiegi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Janoš Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Zemiak alebo Solanum tuberosum je štvrtá najvýznamnejšia plodina hneď po ryži, pšenici a kukurici. Inkovia v Peru boli prvý národ, ktorý začal s kultiváciou tejto plodiny už okolo roku 8000 pred našim letopočtom. Keď v roku 1536 španielskí dobyvatelia dobili Peru a hľadali zlato, objavili tento pokrm a do kroniky zaznamenali, že sa varia podobne ako gaštany, ale chutia inakšie. Pred koncom 16. storočia rodiny baskických námorníkov začali s pestovaním tejto plodiny na severnom pobreží Španielska. V roku 1589 sa zemiaky dostali do Írska a začali ich pestovať v blízkosti Korku. Od toho momentu trvalo približne 40 ročia, kým sa začali šíriť aj do zvyšku Európy. Pôvodne sa ľudia pozerali na zemiaky ako na pokrm pre zvieratá, a tak vznikla domnienka, že zemiaky, škaredé, znetvorené hľuzy z pohanských civilizácií, sú pre ľudí nevhodnou potravou. Na území Uhorska sa o zemiakoch zmieňoval v 18. storočí už slávny mních Cyprián vo svojom diele Pojednání o poľnohospodárství na Spiši. Údajne sa na územie Spiša dostali vďaka študentom, ktorí sa vrátili z univerzít v Európe. Jedným z nich bol aj Tomáš Šváby, po ktorom sa vraj zrodilo ľudové pomenovanie pre zemiaky Švábka. To bola zaujímavosť na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich dvoch hodinách. 9. mája súčasne so vznikom novozvoleného národného zhromaždenia začal svoju činnosť aj parlamentný výbor pre národnosti žijúce v Maďarsku, členmi ktorého sú národnostní hovorcovia. Jeho predseda Gergely Gallai vtedy uviedol: Je pre nás veľkou radosťou, že sa na práci zákonodárneho zboru teraz podiela aj rómska menšina. Zároveň sme však s poľutovaním vzali na vedomie, že srbská komunita tentoraz do našich radov nevyslala žiadneho hovorcu. Samozrejme, vnímame ich tak, ako keby tu boli. Náš výbor bude odhodlane zastupovať aj záujmy Srbov žijúcich v Maďarsku. O práci Národnostného výboru Maďarského parlamentu bude dnes v našom programe hovoriť slovenský hovorca Anton Pavlik a zástupca Nemcov žijúcich v Maďarsku, predseda výboru Gergely Gallai.
4: Menilo sa zloženie aj Národnostného výboru. Tam spomedzi 12 členov 8 sa vymenili. Tam sú noví ľudia, ktorí ešte sa zoznamujú iba s nami aj s poriadkom v parlamente. Pritom sú veľmi dôležité veci, na ktoré musíme reagovať. To sú také veci, že keďže sa zmení štruktúra vládnutia, teda nové ministerstva vznikali, zanikajú staré ministerstva, takže napríklad národnostné otázky budú patriť k ministerstvu kultúry a spoločenskej spolupráce, takže preskupujú tie problémy aj ľudí, aj peniaze, aj všetko teda na nové ministerstvo. A z tohto vyplynul taký väčší problém pre nás, lebo však sa zastavilo vyplácanie tých peniazí, o ktorých sa rozhodla ešte predchádzajúca vláda. Teraz sme museli tam zasahovať. Mám taký dojem, že oni sú otvorení zatiaľ a že majú záujem. Však musia sa zoznamovať samozrejme aj so všetkými ľuďmi, že kto kde pracuje, kto sú teda aj možno aj so starostami. Neviem, že nakoľko mali doteraz tie kontakty živé, ale v každom prípade si myslím, že oni rátajú s tým, že sú tu veci, ktoré musia sa zachovať.
5: Én, mint bizottsági elnök, de a bizottság tagja is nagyon fontosnak tartjuk, hogy pártpolitikától függetlenül a hazai nemzetiségek képviseletét lássuk el.
3: Po 19. hodine sa vyberieme na Slovensko, do dávnej minulosti, keď na hrade Devín sídlil rytier Mikuláš a vybral sa na pitačky do Korutánska ku krásnej Margarete. V seriáli bola raz jedna povesť, ktorú pripravili kolegovia Slovenského rozhlasu v Bratislave. Redaktorkou správ je Ildiko Makajová a technicky spolupracuje Gábor Naď. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu večer na zhromaždení svojich podporovateľov v Belehrade povedal, že jeho krajina sa nevzdá priateľstva s Ruskom a Čínou, ale bude tiež plniť záväzky, ktoré prijala v rámci úsilia o členstvo v Európskej únii. TASS o tom píše podľa agentúry TASS. Aleksandar Vučić oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi. Jeho funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Srbská ústava umožňuje prezidentovi zotrvať v úrade iba 2 volebné obdobia a preto by mohol pokračovať v politickej kariére ako predseda vlády. Srbi v nedeľu demonstrovali v meste Kraljevo proti vláde prezidenta Aleksandara Vučića. Na námestí srbských bojovníkov sa zhromaždilo niekoľko tisíc ľudí pod heslom Študenti víťazia, informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky na základe správy agentúry DPA. Balkánskou krajinou otriasajú vlny protestov, odkedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade 1. novembra 2024. Zahynulo pritom 16 ľudí a kritici tragédiu pripisujú korupcii a nekompetentnosti vlády, píše DPA. Demonstrácie začali študenti a pedagogickí pracovníci univerzít, no odvtedy sa k nim pridali občania z celej krajiny. Hnutie už približne rok požaduje predčasné voľby. Tisíce ľudí v Albánsku počas uplynulého víkendu opäť vyšli do ulíc Tirany a žiadali rezignáciu predsedu vlády Ediho Ramu a ukončenie výstavby luxusného hotela spájaného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASS o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Už 5. týždeň sa protestujúci každý večer zhromažďujú, aby vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou prírodnej rezervácii v Yosemite. Tento projekt je spájaný s dcérou prezidenta USA Ivankou Trumpovou a jej manželom Jaredom Kushnerom. Protestujúci žiadajú odstúpenie premiéra z funkcie z dôvodu nedostatočnej transparentnosti tohto projektu. Plány na výstavbu luxusného letoviska v chránenej oblasti Zvernec na severozápade krajiny predstavili v roku 2024, no vlna protestov sa spustila potom, čo sa v máji na plážach v tejto oblasti objavilo oplotenie a buldozéry. Zvernec žije podľa predstaviteľa albánskej organizácie na ochranu životného prostredia viac než 200 druhov vtákov, vrátane pelikána kučeravého a plameniaka. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že očakáva príchod amerických vyjednávačov do Moskvy, ako náhle Washington dosiahne dohodu s Iránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. TASS o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Putin v nedeľu takisto povedal, že Moskva bude naďalej presadzovať svoj cieľ, ktorým je úplné dobitie 4 ukrajinských oblastí. Zároveň odmietol to, čo označil za nový návrh Ukrajiny na obmedzenie bojových operácií vo vojne. Iránske úrady sa pripravujú na zvládnutie miliónových davov počas smútočných obradov a pohrebu bývalého najvyššieho vodcu Ajatolláha Aliho Chameneiho, ktorý bol zabitý pri izraelskom nálete koncom februára. TASS o tom informuje podľa agentúry DPA. Smutočné obrady sa začnú 4. júla v Teheráne a pútnickom meste Kom pohreb je naplánovaný 9. júla v Chamenejho rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu. Vzhľadom na očakávané teploty okolo 40 stupňov Celzia úrady spolupracujú s políciou a iránskymi islamskými revolučnými gardami na zabezpečení hladkého priebehu podujatí, uvádza sa v správe agentúry Mehr. Chamenej mal 86 rokov, keď bol zabitý vo svojej oficiálnej rezidencii v Teheráne počas prvej vlny izraelských a amerických útokov 28. februára. Jeho pohreb bol viackrát plánovaný už oveľa skôr, ale z bezpečnostných dôvodov bol opakovane odložený. Od piatku zahynulo v Nemecku pri nehodách spojených s kúpaním v horúčavách najmenej 15 ľudí, uviedla tamojšia polícia, informuje TASS podľa pondelkovej správy agentúry DPA. Medzi poslednými nahlásenými obeťami je 17-ročný mladík, ktorého telo v nedeľu vytiahli zo zatopeného lomu v meste Pajne v severonemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko. V Berlíne záchranné zložky vyťahli z rieky z prieva mladého muža, ktorý predtým skočil do vody. Podľa vyjadrenia polície zomreli v Berlíne v sobotu pri dvoch separátnych nehodách dvaja ľudia. Polícia informovala o podobných incidentoch aj z ďalších miest, ako napríklad Heidelberg, Mannheim či Düren, Düsseldorf, Kassel a Dortmund. Pri týchto incidentoch spojených s kúpaním zahynuli aj tri deti vo veku 6, 8 a 14 rokov, píše agentúra DPA.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu aj naďalej pokračuje horúčava, bude extrémne teplo a lokálne dusno. V utorok sa očakáva veľa slnečného svitu so závojovou a kopovitou oblačnosťou. Lokálne prehánky a búrky z tepla sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnú východne od Dunaja. Fúkať bude severný vietor, ktorý môže zosilniť najmä v západnom Zadunajsku. Denné teploty vystúpia na 36 až 42 stupňov Celzia.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Juraj Ráďanský bol vymenovaný za námestníka štátneho tajomníka zodpovedného za vzťahy s národnosťami na Ministerstve pre spoločenské vzťahy a kultúru. Odborný asistent Univerzity LT, doterajší vedecký pracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, riaditeľ Budapešťanského slovenského odborného kolégia, predseda výchovno-vzdelávacieho výboru celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a predseda slovenskej samosprávy 6. obvodu Budapešti nastúpil do funkcie 28. júna. Jurajovi Ráďanskému prajeme veľa úspechov v novej pozícii. V utorok 30. júna sa uskutoční mimoriadne a tematické zasadnutie Valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Bude sa konať v knižnici Slovenskej školy v Budapešti a začína sa o 12. hodine. Na programe rokovania je rozhodovanie o osobe konateľa obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci SRO, schválenie obchodného plánu obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci SRO na rok 2026 a vyjadrenie súhlasu s umiestnením pamätnej tabule Jana Fuzika na fasáde sídla celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Potom bude diskusia o cieľoch celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku na parlamentné volebné obdobie 2026-2030. Slovenský inštitút v Budapešti a Jan Pepo, hlavný organizátor slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši, vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánhedeši. Výstava predstaví diela autorov žijúcich na Slovensku, v Srbsku a Rumunsku. Vystavujúci umelci sú Katarína Molnárová, Alena Adamiková, Ján Agarský, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Eva Grendelová, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Týma Michalidesová, Fero Paluška, Danica Pružincová, Rudolf Ripák, Stanislav Škulec, Mária Štefanková a Ingrid Susková. Kurátorom výstavy je doktor Jan Huňady. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla večer o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. V sobotu 4. júla sa v Slovenskom Komloši uskutočnia oslavy pri príležitosti Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Podrobný program podujatia už počujete od Zenty Dožovej.
2: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v Slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší

kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš Čabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15:30 bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10:00 do 18:00 budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Deviateho mája súčasne so vznikom novozvoleného národného zhromaždenia začal svoju činnosť aj parlamentný výbor pre národnosti žijúce v Maďarsku, členmi ktorého sú národnostní hovorcovia. Jeho predseda Gergely Gallai vtedy uviedol: Je pre nás veľkou radosťou, že sa na práci zákonodárneho zboru teraz podieľa aj rómska menšina. Zároveň sme však s poľutovaním vzali na vedomie, že srbská komunita tentoraz do našich radov nevyslala žiadneho hovorcu. Samozrejme, vnímame ich tak, ako keby tu boli. Náš výbor bude odhodlane zastupovať aj záujmy Srbov žijúcich v Maďarsku. Kolega Ján Benčík si k mikrofónu pozval Gergelya Gallaiho, ktorý je parlamentným hovorcom nemeckej komunity.
2: Azt gondolom, hogy a pártpolitikától független működés az mindenféleképpen egy alapvetés, egy alaptézise a magyarországi, nem csak a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának, hanem minden magyarországi nemzetiségi közszereplőnek, feladatvállalónak, mert hogy csak és kizárólag úgy lehet csinálni, mert jól látjuk, hogyha csak elköteleződik, vagy elköteleződne valaki egy irányba, akkor egy esetleges váltásnál, a demokráciában változás lehetősége mindig benne van, egy változásnál nagyon nehéz helyzetbe kerülne, gyakorlatilag el is lehetetlenne. Én azt gondolom, hogy ezt a továbbiakban is én, mint bizottsági elnök, de a bizottság tagjai is nagyon fontosnak tartjuk, hogy pártpolitikától függetlenül a hazai nemzetiségek képviseletét lássuk el.
3: Ami a stratégiát illeti, hogyan kívánják folytatni a munkát ebben a ciklusban, az előző ciklushoz képest lesz valami változás?
2: Jelentős változások vannak, nagyon sok személyi változás van. Bízom benne, hogy azért maradnak olyan szereplők, akik ismerik és tudják, és támogatták eddig is, és támogatják ezen túl is a magyarországi nemzetiségeket, a célkitűzéseit, elképzeléseit, de lesz, ugye van egy új államtitkár, helyi államtitkár úr, beszélnek még egy helyettes államtitkáról is, aki a nemzetiségekért lesz felelős. Bízom benne, hogy megtaláljuk velük is a közös hangot, és a hazai nemzetiségekért fogunk tudni együtt dolgozni.
3: Az elmúlt időszakban melyek voltak a legfontosabb kérdések, amelyeket megtárgyaltak?
2: Rögtön az elején volt egy alkotmánymódosítás, ami konkrétan direkt nem érintette a őshonos magyarországi nemzetiségeket, de az egyetemi autonómiai jogokkal kapcsolatos volt, és ott azzal kapcsolatban volt az én első felszólalásom, és talán az első bizottsági ülés is, ahol azt hangsúlyoztuk, hogy a későbbiekben a törvénymódosítások során mindig figyelemmel kell lenni a nemzetiségi szakokra, ezen belül a nemzetiségi kis szakokra a képzőhelyeken, mert hogy a egyetemi oktatás képzés az egyik alapvető pillére a magyarországi nemzetiségek megmaradásának. Aktívabb a bizottság, mint eddig volt. Ez a parlament munkájából adódik. Tehát az, hogy most csak és kizárólag úgynevezett A-hetekben dolgozunk, tehát minden héten van házbizottság is, és minden héten van plenáris ülés is. Ebből adódóan, és nagyon sok törvényjavaslat érkezik az országgyűlés elé, gyakorlatilag az elmúlt időszakban minden héten ülés az ott a bizottságunk legalább egyszer. Azt gondolom, hogy ez decemberig valami hasonlót várhatunk.
1: Na zasadnutí Národnostného parlamentného výboru 22. júna sa hovorilo aj o novele zákona o médiách. Chorvátsky hovorca, jeden z podpredsedov výboru Ivan Gugan, už 15. júna počas všeobecnej rozpravy v parlamente o návrhu na novelizáciu zákona o mediálnych službách a masovej komunikácii vyzval zákonodarcov, aby zabezpečili, že verejnoprávne médiá budú spĺňať povinnosti zakotvené v ústave.
4: A leendő médiatörvény jó utat mutat, és biztosítja azokat a feltételeket, ami a magyarországi nemzetiségek média megjelentést szolgálják. A probléma inkább a részletekben van, mi az, ami megvalósul ebben a médiatörvényben, hogyan tudják érvényesíteni a nemzetiségi szerkesztőség az érdekeiket, és hogyan képviselik akkor így a magyarországi nemzetiségeket. Én arra hívtam fel a figyelmet, hogy ez a rádiós, a televíziós műsorok is több évtizedes múltra tekintenek vissza, viszont a mai helyzetben rendkívül méltatlan körülmények között dolgoznak a szerkesztők, a rádiós műsorok elérhetetlenek szinte elavult frekvencián, és a finanszírozás is áthatatlan, tehát én azt szeretném, hogyha ezekre a részletekre is odafigyelne a törvényhozó, illetve amikor majd megalakulnak a különböző struktúrák, akkor lehet igazán ezekről beszélni, és akkor tudjuk fölhívni a figyelmet arra, hogy a gyakorlatban ez hogy nézzen ki.
1: Národnostný výbor maďarského parlamentu, ktorý sa skladá z hovorcov jednotlivých národností, má predsedu, je ním nemecký hovorca Gergely Galay a troch podpredsedov. Jedným z nich je slovenský hovorca Anton Pavlik. Oslovil ho kolega Ján Benčík.
3: 9. mája sa založilo Národné zhromaždenie v maďarskom parlamente nové. Je aj nová zostava parlamentu, ako aj vášho národnostného výboru. Aké zmeny sú u vás?
5: Áno, 9. mája sme sa založili, teda odvtedy pracuje prakticky plynule parlament. Veľké zmeny sú jednak v zložení, to čo už aj vy ste spomenuli, že vymenilo sa tu strašne veľa ľudí, veľa bývalých poslancov odišlo a sú tu nových ľudí, ktorí vlastne sa zoznamujú iba aj s budovou, aj s prácou. To, čo je najväčšia zmena, to je to, že týždenne zasadá plenárne zasadnutie, to znamená, že doteraz sme to mali každý druhý týždeň a v pondelok, utorok a v stredu by aj naďalej malo zasadať plenárne zasadnutie. Doteraz sme iba v pondelok a utorok sme sa stretávali a potom, že podľa plánov naše teda výbory budú zasadať až vo štvrtok. Ale zatiaľ to je dosť teda neisté, lebo však teraz veľmi rýchlo chcú niektoré zákony predložiť, prekladajú tam také dôležité veci ako zmena základného zákona alebo aj zákon o médiách a podobné tieto zákony, ktoré majú napomáhať k tomu, aby európske peniaze mohli sa dostať sem. Takže kvôli tomu sú teraz také trošku, povedal by som aj to, že chaotické zasadnutia, ale v každom prípade teda ešte nejdeme podľa plánov. Máme už plán, že aké zákony budú predložené ešte tam v tomto roku, ale zatiaľ tie zákony, ktoré sú predkladané, tie nie sú akože vypracované ministerstvami, ale sú to vypracované parlamentnými poslancami.
3: Ako ste spomenuli, je táto hektická doba, menia sa zákony a samozrejme menia sa rôzne štruktúry. Čo sa týka našej národnosti, ktoré sú najpálčivejšie otázky alebo ktoré sú tie problematické body, na ktoré musíte dohliadať?
5: No tak rád by som spomenul aj to, že menilo sa zloženie aj národnostného výboru. Tam spomedzi 12 členov 8 sa vymenili. Tam sú noví ľudia, ktorí ešte sa zoznamujú iba s nami aj s poriadkom v parlamente. Pritom sú veľmi dôležité veci, na ktoré musíme reagovať. To sú také veci, že keďže sa zmení štruktúra vládnutia, teda nové ministerstva vznikali, zanikajú staré ministerstva, takže napríklad národnostné otázky budú patriť k ministerstvu kultúry a spoločenskej spolupráce, takže preskupujú tie problémy aj ľudí, aj peniaze, aj všetko teda na nové ministerstvo. A z tohto vyplynul taký väčší problém pre nás, lebo sa zastavilo vyplácanie tých peniazí, o ktorých sa rozhodla ešte predchádzajúca vláda, lenže tie programy, ktoré by mali z týchto peniazí financovať, tie už prebiehajú, však letné tábory už sa začali. Letné programy už bežia, aj jarné programy tam boli, takže teraz sme museli tam zasahovať, napríklad na vypočúvaní pána ministra, nastávajúceho nového ministra svojho času, tak aj sme to pripomenuli, že to je najväčšia chyba by bola, keby zastavili tieto peniaze, lebo to nie sú také sumy, ktoré by zaslúžili teda silnejšiu pozornosť, to sú to také veci, do ktorých rozhodnutí boli sme zapojení aj my, teda aj národnosti. Takže sa nám napokon podarilo, tie peniaze sa pohli minulý týždeň, to znamená, že už verím tomu, že každý už dostane aj na fungovanie národnostnej spoločenskej organizácie, aj na letné tábory, aj na programy.
3: Máte nejaké spätné väzby?
5: Máme spätné väzby, lebo však nám volali, keď jednak volali, že nie sú peniaze, potom ja každý víkend som bol na rôznych miestach, minulý týždeň bol som na 4 miestach v Biekeskej župe, predtým som bol v Malom Kereši, mal som kontakt na Novohrad, teda volali nám, aj my sme volali, lebo ja som pôvodne plánoval, že keď sa nepohnú peniaze, tak dám otázku pred plenárnym zasadnutím na ministra, že čo ako plánujú. No ale práve vtedy, keď som to odovzdal, tú svoju otázku s tým, že v pondelok by som to jeden piatok, a s tým, že v pondelok by som to chcel akože povedať ministrovi, tak potom mi volali, že áno, peniaze už sú tu. Teda, že nemyslím si, že kvôli tomu, že som tú otázku pripravil, ale myslím si, že pochopili, že to je súdne. Takže ja si myslím, že tieto veci sa robili. My sledujeme aj to, že ako sa mení napríklad základný zákon. Tam sme mali taký problém, že tam zrušia tie nadácie, verejnoprospešné nadácie, ktoré spravujú národnostné, aj národnostné katedry, teda všetky univerzity vlastne. A tam sme sledovali to, aby tie naše katedry nejak sa nedostali do horšieho postavenia, ako doteraz boli, aby teda fungovali naďalej tak, ako aj doteraz, lebo však to sú malopočetné katedry väčšinou, takže aby nikomu nenapadlo, že treba ich zrušiť, čak aj tak nie je o nich veľký záujem. Takže to sa nám aj podarilo. Potom teraz ohľadom mediálneho zákona tam zase sledujeme to, aby tieto naše vysielania dostali aspoň takú podporu, ktorú si oni žiadajú. Takže sme v kontakte aj s mediálnymi pracovníkmi, aj robíme aj na tom, aby teda toto zákona sa dostali také garancie, ktoré tam patria. Inak aj v pripravovanom návrhu toho zákona už sa objavili tie garancie, ktoré sme potrebovali.
3: Mnohí kritizovali tento systém národnostného hovorcu, jednakže ako prebiehajú voľby, že musia sa registrovať ľudia, po druhýkrát, že je iba jedna kandidačná listina na každého národnostného hovorcu. V tejto téme plánujete nejak iniciovať, aby sa to zmenilo v tomto cykle?
5: Volebný zákon bude zmenený, to vieme. V súvislosti s tým budeme o tomto hovoriť aj predstaviteľmi vlády. Inak to, že mnohí to kritizovali, to by som nepovedal, lebo ešte sa ale menšina teda spomedzi národnosti to kritizuje. Áno, je to pravda, že Európsky súd sa vyjadril v tom zmysle, že to nie je demokratický systém, keď iba na jednu listinu môžu hlasovať národnostní voliči. To je jedna vec. Druhá vec, že iba jedna organizácia zostavuje tieto listiny, takže pravdepodobne budeme o tom rokovať, že ako to zmeniť, ale bez tak nemôžeme teda popierať to, že tento systém znamenal pokrok oproti tomu, čo bolo predtým. Takže momentálne sme sa obávali toho, že keď nebude medzi nami parlamentný poslanec, ako v posledných dvoch parlamentných cykloch, takže to bude tá spolupráca s vládou alebo aj s vedením parlamentu bude ťažšia, ale momentálne sa ukázalo, že nie, že aj takto predsedu nášho výboru pozývajú na zasadnutia hlavného výboru, to znamená, že je pri tom, keď sa určí, že ktoré programové body môžeme prerokovať aj my ako národnostný výbor, teda on dáva návrhy a to doteraz boli prijaté všetky. To je jedna vec. Druhá vec, že aj nás, ktorí sme tu, delegovali sme aj svojich kolegov do rôznych iných výborov, to znamená, že ja som momentálne členom školského výboru, kultúrneho výboru plus výboru pre spoločenskú spoluprácu. Zatiaľ tento tretí výbor ešte nezasadal, takže neviem presne, že o čom to bude, alebo som zvedavý na to, že čo vlastne to znamená. A chcel by som byť pri tom, aby sme počuli, že čo sa tam deje, aby oni vedeli aj o nás. Takáto účasť v týchto rôznych výboroch je o tom, aby sme tam aj to povedali, keď my aj národnostný výbor budeme o nejakom zákone hovoriť, aby počítali s tým, že aj my máme špecifické názory na tieto rôzne predložené materiály. To je jedna vec, druhá vec, že aby aj my sme vedeli, že čo tam odznelo, lebo však môže to súvisieť aj s našimi návrhmi.
3: Okrem toho, že ste členom týchto výborov spomenutých, vás zvolil národnostný výbor aj za jedného podpredsedu výboru. Nakoľko sa zmenila vaša štruktúra a v akej zostave pracujete teraz? Táto vaša funkcia jednak sa zameriava na nejaké teritoria, alebo je to všeobecné, že podpredseda?
5: Áno, máme troch podpredsedov aj v novom cykle, lebo toľkých sme mali aj v predchádzajúcom cykle. Štruktúra sa nezmenila. Teda to znamená to, že predseda je jednej osobe zodpovedný za fungovanie, za chod národnostného výboru, ale tí traja, ktorí sú tam ako podpredsedovia, my sa špecializujeme trošku. Teda to súvisí aj s tým, že ktorých tých ostatných výboroch sme. Takže ja osobne tieto tri témy budem akože osobne sledovať, ktoré som naznačil v tých výboroch. Ostatní sú na iné témy akože orientované, ale predovšetkým našou prvoradou úlohou je, že zastupovať pána predsedu, keď náhodou nie je tam, alebo má aj iné povinnosti, alebo musí niekde na nejakom inom výbore byť. Takže poradí, teda ja som druhý ten, kto ho môže zastupovať. A potom sa to ukáže, lebo momentálne, ako som povedal, ešte nejdeme podľa plánu. Nejdeme podľa plánu predložených návrhov zákona, tak znamená, že zatiaľ len sa pripravujeme na to, čo nás čaká a neminie, lebo momentálne tieto zákony, ktoré sú predkladané tie sú akože na mimoriadnych zasadnutiach a mimoriadné návrhy.
3: Vyhľadali vás už voliči a žiadali od vás niečo v tejto novej zostave, v novom cykle?
5: Predovšetkým to, čo som spomenul, že tie peniaze aby nestáli, aby tie peniaze prišli, to som už viackrát mohol dali, ale robím, a ja som bol na vidieku, aj tam sme sa bavili na túto tému. S inými témami zatiaľ nie. Zatiaľ z tohto pohľadu je pokoj, však teraz bude zase mimoriadne zasadnutie voľného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy, kde si očakávam, že budú nejaké návrhy na to, že o čo očakávajú od nás, akože od Národnostného výboru. Aj keď samozrejme, jednak aj my sami vieme, že čo by sme mali robiť, lebo však všetci, ktorí tu pôsobíme, sme niekoľko, vyše 10 rokov teda v týchto národnostných funkciách. Na druhej strane, že nám akože obmedzuje za to priestor. No aj to, že čo sa robí, ako sa robí v parlamente. Teda zatiaľ, kým nemáme ten poriadok ustálený, parlamentný poriadok, tak zatiaľ prakticky môžeme všetko, ale keď bude už napísaný alebo obnovený poriadok, rokovací poriadok, tak potom budeme musieť aj k tomu sa prispôsobiť.
3: Práve školská a kultúrna oblasť je veľmi dôležitá z hľadiska všetkých národností v Maďarsku a v posledných 10 ročiach si vybudovali už nejaké kultúrne autonómie všetky národnosti žijúce v Maďarsku. Ako vidíte, tieto garancie aj v budúcnosti budú na financovanie týchto už vybudovaných kultúrnych sietí, inštitúcií?
5: Keď sme vypočúvali pána vtedy ešte nastávajúceho ministra, tak sme mu naznačili jednak, že bude musieť spolupracovať úzko aj s ministerstvom školstva a že aj s ministerstvom, ku ktorému budú patriť samosprávy. Lebo naša oblasť je veľmi zložitá. To je jedna vec. Druhá vec, že aj o to sme ho požiadali, aby doteraz získané práva, aby sa neukracovali. Teda aby spočítal s tým, že tuto fungujú naozaj teda už vypracované systémy. Možno, že mali sme určité obmedzenia, ale za to každá národnosť má svoje inštitúcia. Inštitúcie má svoj inštitucionálny systém, ktorý bude aspoň teda podľa našich predstav bude normálne fungovať aj naďalej. Nám bolo slúbené, že nič nebudú rušiť, čo funguje, to je jedna vec. Druhá vec, že budeme úzko spolupracovať. Teda budú aj s nami, aj so spoločenskými organizáciami národností, aj s predstaviteľmi celoštátnych samospráv, aj miestnych prípadne. Veľmi otvorene by chceli akože rokovať so všetkými. To inak aj vidíme, lebo keď je hocikto z nás ide na vidiek, na nejaký program, tam vždy je tam ten poslanec, ktorému patrí ten volebný obvod. A ja som už s tom zastretol už v slovenskom Komloši do poslankyňu, ktorá tam je zodpovedná. Potom aj v Mlynkoch som stretol tamojšiu parlamentu poslankyňu. Ale všade ich vidieť. Predo mnou sedí poslanec pre oblasť Malého Kereša, aj s ním sme sa už bavili na takéto témy. Takže mám taký dojem, že oni sú otvorení zatiaľ a že majú záujem. Však musia sa zoznamovať samozrejme aj so všetkými ľuďmi, že kto kde pracuje, kto sú, teda aj možno aj so starostami, neviem, že nakoľko mali doteraz tie kontakty živé, ale v každom prípade si myslím, že oni rátajú s tým, že sú tu veci, ktoré musia sa zachovať.
1: Rozhovor so slovenským parlamentným hovorcom, podpredsedom Národnostného parlamentného výboru Antonom Pavlikom, pripravil Ján Benčík.

akorát, ako sprosto, akurát, ostal som len ticho stáť, koľko vrát.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine sa vyberieme na Slovensko. Do dávnej minulosti, keď na hrade Devín sídlil rytier Mikuláš a vybral sa na pitačky do Korutánska ku krásnej Margaréte. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
0: Správy.
2: Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu večer na zhromaždení svojich podporovateľov v Belehrade povedal, že jeho krajina sa nevzdá priateľstva s Ruskom a Čínou, ale bude tiež plniť záväzky, ktoré prijala v rámci úsilia o členstvo v Európskej únii. TASS o tom píše podľa agentúry TASS. Aleksandar Vučić oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi. Jeho funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Srbská ústava umožňuje prezidentovi zotrvať v úrade iba 2 volebné obdobia a preto by mohol pokračovať v politickej kariére ako predseda vlády. Srbi v nedeľu demonstrovali v meste Kraljevo proti vláde prezidenta Aleksandara Vučića. Na námestí srbských bojovníkov sa zhromaždilo niekoľko tisíc ľudí pod heslom Študenti víťazia, informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky na základe správy agentúry DPA. Balkánskou krajinou otriasajú vlny protestov, odkedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade 1. novembra 2024. Zahynulo pritom 16 ľudí a kritici tragédiu pripisujú korupcii a nekompetentnosti vlády, píše DPA. Demonstrácie začali študenti a pedagogickí pracovníci univerzít, no odvtedy sa k ním pridali občania z celej krajiny. Hnutie už približne rok požaduje predčasné voľby. Tisíce ľudí v Albánsku počas uplynulého víkendu opäť vyšli do ulíc Tirany a žiadali rezignáciu predsedu vlády Ediho Ramu a ukončenie výstavby luxusného hotela spájaného s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASS o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Už piaty týždeň sa protestujúci každý večer zhromažďujú, aby vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou prírodnej rezervácii v Yosemite. Tento projekt je spájaný s dcérou prezidenta USA Ivankou Trumpovou a jej manželom Jaredom Kushnerom. Protestujúci žiadajú odstúpenie premiéra z funkcie z dôvodu nedostatočnej transparentnosti tohto projektu. Plány na výstavbu luxusného letoviska v chránenej oblasti Zvernec na severozápade krajiny predstavili v roku 2024, no vlna protestov sa spustila potom, čo sa v máji na plážach v tejto oblasti objavilo oplotenie a buldozéry. Zvernici žije podľa predstaviteľa albánskej organizácie na ochranu životného prostredia viac než 200 druhov vtákov, vrátane pelikána kučeravého a plameniaka. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že očakáva príchod amerických vyjednávačov do Moskvy, ako náhle Washington dosiahne dohodu s Iránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. TASS o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Putin v nedeľu takisto povedal, že Moskva bude naďalej presadzovať svoj cieľ, ktorým je úplné dobitie 4 ukrajinských oblastí. Zároveň odmietol to, čo označil za nový návrh Ukrajiny na obmedzenie bojových operácií vo vojne. Iránske úrady sa pripravujú na zvládnutie miliónových davov počas smútočných obradov a pohrebu bývalého najvyššieho vodcu Ajatolláha Aliho Chameneiho, ktorý bol zabitý pri izraelskom nálete koncom februára. TASS o tom informuje podľa agentúry DPA. Smutočné obrady sa začnú 4. júla v Teheráne a pútnickom meste Kom pohreb je naplánovaný 9. júla v Chamenejho rodnom meste Mašhad na severovýchode Iránu. Vzhľadom na očakávané teploty okolo 40 stupňov Celzia úrady spolupracujú s políciou a iránskymi islamskými revolučnými gardami na zabezpečení hladkého priebehu podujatí, uvádza sa v správe agentúry Mehr. Chamenej mal 86 rokov, keď bol zabitý vo svojej oficiálnej rezidencii v Teheráne počas prvej vlny izraelských a amerických útokov 28. februára. Jeho pohreb bol viackrát plánovaný už oveľa skôr, ale z bezpečnostných dôvodov bol opakovane odložený. od piatku zahynulo v Nemecku pri nehodách spojených s kúpaním v Horúčavách najmenej 15 ľudí. Uviedla tamojšia polícia, informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry DPA. Medzi poslednými nahlásenými obeťami je 17-ročný mladík, ktorého telo v nedeľu vytiahli zo zatopeného lomu v meste Peine v severonemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko. V Berlíne záchranné zložky vytiahli z rieky spréva mladého muža, ktorý predtým skočil do vody. Podľa vyjadrenia polície zomreli v Berlíne v sobotu pri dvoch separátnych nehodách dvaja ľudia. Polícia informovala o podobných incidentoch aj z ďalších miest, ako napríklad Heidelberg, Mannheim či Düren, Düsseldorf, Kassel a Dortmund. Pri týchto incidentoch spojených s kúpaním zahynuli aj 3 deti vo veku 6, 8 a 14 rokov, píše agentúra DPA.
0: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu aj naďalej pokračuje horúčava, bude extrémne teplo a lokálne dusno. V utorok sa očakáva veľa slnečného svitu so závojovou a kopovitou oblačnosťou. Lokálne prehánky a búrky z tepla sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnú východne od Dunaja. Fúkať bude severný vietor, ktorý môže zosilniť najmä v západnom Zadunajsku. Denné teploty vystúpia na 36 až 42 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Juraj Ráďanský bol vymenovaný za námestníka štátneho tajomníka, zodpovedného za vzťahy s národnosťami na Ministerstve pre spoločenské vzťahy a kultúru. Odborný asistent Univerzity LT, doterajší vedecký pracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, riaditeľ Budapešťanského slovenského odborného kolégia, predseda výchovno-vzdelávacieho výboru celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a predseda slovenskej samosprávy 6. obvodu Budapešti nastúpil do funkcie 28. júna. Jurajovi Ráďanskému prajeme veľa úspechov v novej pozícii. V utorok 30. júna sa uskutoční mimoriadne a tematické zasadnutie Valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Bude sa konať v knižnici Slovenskej školy v Budapešti a začína sa o 12. hodine. Na programe rokovania je rozhodovanie o osobe konateľa obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci SRO, schválenie obchodného plánu obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci SRO na rok 2026 a vyjadrenie súhlasu s umiestnením pamätnej tabule Jana Fuzika na fasáde sídla celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Potom bude diskusia o cieľoch celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku na parlamentné volebné obdobie 2026-2030. Slovenský inštitút v Budapešti a Jan Pepo, hlavný organizátor slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši, vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánhedeši. Výstava predstaví diela autorov žijúcich na Slovensku, v Srbsku a Rumunsku. Vystavujúci umelci sú Katarína Molnárová, Alena Adamiková, Ján Agarský, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Eva Grendelová, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Týma Michalidesová, Fero Paluška, Danica Pružincová, Rudolf Ripák, Stanislav Škulec, Mária Štefanková a Ingrid Susková. Kurátorom výstavy je doktor Jan Huňady. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla večer o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. V sobotu 4. júla sa v Slovenskom Komloši uskutočnia oslavy pri príležitosti Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Podrobný program podujatia už počujete od Zenty Dožovej.
2: Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v Slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludnejší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš Čabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava, Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

časti Petržalka. Slavnostnú atmosféru počiarkne vystúpenie zboru Enténa z Nových Zámkov, melódie z Maďarska prinesie zbor Ozveny a zo Srbska solistka Renáta Rybárová v sprievode harmoniky. O záver programu sa postarajú hostia z Českej republiky, a to folklórny súbor Limbora. Pamätný deň symbolicky pripadá na deň štátneho sviatku svätého Cyrila a Metoda, teda 5. júla. Oslavuje sa už od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. V roku 2000 bol 5. júla v centre sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke osadený 4,5-tonový monument z červeného mramoru stardožského lomu, ktorý darovali krajania z Maďarska. Odvtedy sa tento základný kameň budúceho pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov stal miestom pripomenutia si krajanov žijúcich za hranicami Slovenska.

0: Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku pri celoštátnej slovenskej samospráve vypisuje súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí mienia v školských rokoch 2026-27 alebo 2027-28 pokračovať v štúdiu na Slovenskom gymnáziu v Bekerskej Čabe alebo v Budapešti a pritom tiež pripravujúcich pedagógov. Termín odoslania prihlášok je 30. jún. Prihlášky treba poslať elektronicky na adresu mska@slovaci.hu v PDF formáte, ako aj poštou na adresu Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Program poskytne žiakom štipendium za 4 úspešne absolvované školské polroky maximálne 240 000 forintov a podporu mentorom v hodnote 60 000 forintov za rok na jedného žiaka. Do súbehu sa treba prihlásiť na tlačivách, ktoré sú dostupné na webovej stránke mska.hu. K prihláške treba pripojiť životopis žiaka v slovenskom jazyku, kópiu vysvedčenia, kópiu diplomov, certifikátov a iných dokladov získaných na súťažiach, čestné prehlásenie rodiča, odporúčanie mentora v slovenskom jazyku a prehlásenie rodiča a mentora o ochrane osobných údajov. Projektové práce posúdia a o udelení štipendií i podpor budú rozhodovať členovia kuratória verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku na základe návrhu Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Povesť je krátky prozaický žáner s pútavým dejom, ktorý spravidla spracúva historickú tematiku voľne, často v rozpore s historickou skutočnosťou. V minulosti sa ako prostonárodná povesť označovala ľudová rozprávka. Rozdielom medzi nimi je, že povesť má reálny základ, napríklad nejaké územie, miesto, osobu, udalosť, kým rozprávka má celý dej vymyslený. Naši kolegovia v Slovenskom rozhlase v Bratislave Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková pripravili rozsiahly seriál príbehov, ktoré sa spájajú so slovenskými reáliami pod názvom Bola raz jedna povesť. Nasleduje jedna z nich o hrade Devín a veľkej láske, ktorá sa tam zrodila.
2: Pred mnohými storočiami býval na tomto hrade rytier Mikuláš. Bol to urastený a statočný šľachtic, ktorý sa len nedávno stal pánom hradu a celého širokého okolia. Ľudia ho mali radi. Získal si ich srdcia vždy usmievavou tvárou a odvahou. Len nedávno zahnal na útek nepriateľov, ktorí chceli hrad dobiť a vypáliť. Teraz stojí pod vysokou skalou a premýšľa, ako by hrad ochránil ešte lepšie.
3: Pane, s tou vežou to myslíte vážne?
4: Milý Ján, povedz, prečo nás nepriatelia pred mesiacom tak prekvapili?
3: Lebo sme ich neskoro zbadali. Prikradli sa na člnoch v noci pod hradné bralo.
4: No a keby tu na tejto skalnej ihle tesne nad riekou stála malá strážna veža? Stačí, keď v nej budú dvaja vojaci?
3: Dali by nám signál, keby sa blížil nepriateľ?
4: A už by nás nikdy nikto neprekvapil.
2: O niekoľko mesiacov už stála malá strážna veža nad prúdkou riekou a strážila prístup na hrad. Ten bol zabezpečený, ale pánovi Mikulášovi predsa len ešte niečo chýbalo. Mal toľko starostí so zveľaďovaním svojho panstva, že mu neostával čas na jednu dôležitú vec.
3: Pane, môžem sa niečo spýtať?
4: Ján, ty sa ma môžeš pýtať na všetko.
3: Všetci na hrade, ale aj v širokom okolí ťa máme radi a záleží nám, aby si bol šťastný. Ale...
4: Ale?
3: Všetci by sme ti dopriali dobrú ženu.
4: Tak odtiaľ vietor fúka.
3: Tá moja sa stále pýta, kedy konečne vyrazíme na pytačky.
4: Môžeš jej pokojne povedať, že už čoskoro.
3: Pane, milý Mikuláš, najväčším šťastím pre nás bude, keď privítame tvoju nevestu. A keď sa na hrade začne rozliehať detský plač.
2: V tých časoch bolo naozaj dôležité, aby šľachtic zabezpečil pokračovanie rodu. Ak by jeho rod vymrel, všetci by zažívali nepokojné časy. Preto si na hrade veľmi vydýchli, keď sa pán Mikuláš so svojím sprievodom vybral na pytačky do ďalekého Korutánska. Pred niekoľkými mesiacmi sa stretol s dcérou miestneho pána, krásnou Margarétou. Stačilo len niekoľko spoločných minút, a už bolo jasné, že tí dvaja k sebe patria. Po celý čas nevedeli jeden od druhého oči odtrhnúť. Mikuláš niesol so sebou bohaté dary. Bol presvedčený, že vzácne poklady odovzdá korutánskemu vojvodovi a domov si dovezie ten najcennejší poklad. Jeho dcéru Margarétu.
5: Veľmi si vážime tvoju návštevu, vzácny pane.
4: Aj ja si vážim vaše úprimné prijatie, ale kde je šľachetný vojvoda a jeho krásna dcéra? Neoznámil snáď posol cieľ mojej návštevy?
5: Samozrejme, že oznámil. Práve o to ide. Vieš, Margaréta sa nemôže stať tvojou ženou, rytier Mikuláš. Nadarmo si k nám meral takú ďalekú cestu. Je mi to ľúto.
4: Nemôže? Ako to, že nemôže?
5: Som Margaretin strýko, opád Rafael z nedalekého kláštora. Jej otec, vojvoda, ju už zasnúbil, hneď ako sa narodila.
4: Zasnúbil? Komu?
5: Nášmu pánovi, Ježišovi Kristovi.
4: Nie.
5: Ale áno. O niekoľko dní moja neter vstúpi do kláštora a stane sa nevestou Kristovou.
4: To nie je možné. Margareta mi poslala list, v ktorom píše, že sa na mňa teší a že rada bude mojou ženou.
5: To sa nikdy nestane.
4: Musím sa s ňou rozprávať. Kde je? Kde je Margareta?
5: To nejde, vzácny pane. Margaretu už nikdy neuvidíš. Modlí sa v tichu hradnej kaplnky a pripravuje sa na svoju novú úlohu.
4: Nie.
5: Bude sa vydávať. Ale nie za teba.
4: Margareta patrí mne.
5: Nikdy nebude tvojou ženou. A teraz, prosím, odiď.
2: Nešťastnému Mikulášovi nič nepomohlo. Ani prosby, ani hrozby. Odišiel domov bez svojej milej. Bez slova, so sklonenou hlavou, pomaly smeroval so sprievodom na sever. Ale na druhý deň zastavil koňa.
4: Tak toto nenechám. Cítim, že Margareta na mňa čaká. Nemôžem bez nej žiť.
3: Pane, čo chceš urobiť? Rozkáž a my to vykonáme.
4: Poďte všetci ku mne.
2: Mikuláš sa rozhodol, že Margaretu unesie. Vedel, že riskuje život. Svoj aj život svojich sprievodcov. Nemohol však konať inak. V tej dobe sa často unášali budúce nevesty, ktoré rodičia nechceli dať nádejnému ženíchovi. Mikulášovi sa krásnu Margaretu naozaj podarilo uniesť. Musím poznamenať, že Margareta ochotne utiekla s urasteným Mikulášom. Vôbec sa jej totiž nechcelo ísť do chladného kláštora. Keď o niekoľko dní prišli na Mikulášov hrad, všetci sa tešili, že si ich pán priviedol takú krásnu nevestu. Na druhý deň začali vyzváňať zvony. Všetci sa chystali na veľkú svadbu, ktorá mala byť o deň neskôr. Na hrad sa schádzali svadobní hostia zo všetkých strán.
3: Pane,
4: čo sa deje, Ján? Celý si zadýchaný.
3: Stráže mi pred chvíľou oznámili, že na hrad chce vstúpiť korutánsky opád Rafael aj so sprievodom. Strýko ctihodnej Margarety.
4: Čakal som, že príde. Príjmite ho so všetkými poctami.
5: Rytier Mikuláš, uvedomuješ si, že to, čo si urobil, je neodpustiteľné?
4: Ctený opát, podľa odvekého práva som si vzal dámu svojho srdca.
5: Vzal? Veď si ju uniesol. Je tvojim šťastím, že pritom netiekla krv.
4: Margareta išla so mnou dobrovoľne. Sama mi povedala, že nechce byť do konca života zatvorená v kláštore.
5: Čo to vravíš, nešťastník? Jej otec dal sľub Bohu. Vy ste sa vzpriečili jeho sľubu.
4: Podľa dávneho práva sa únos nevesty môže vykúpiť.
5: Môžeš ju vykúpiť, ale najskôr mi ju vráť a jej otec rozhodne, či ti ju odovzdá. Bez otcovského požehnania bude váš zväzok uzavretý proti Božej vôli.
4: To neurobím.
2: Rytier Mikuláš a Margaretin strýko sa nedohodli. Každý chcel krásnu nevestu iba pre seba. Prefíkaný opát sa tváril, že urazene opúšťa Mikulášov hrad. Mikulášovi však zaplatil rovnakou mincou. Vylákal Margaretu z jej komnát a uniesol ju. Keď sa to jej budúci ženích dozvedel, vysadol aj so strážami na kone a začal únoscov prenasledovať. Rýchlo ich dostihol a po krátkom boji premohol. Margaretu si privinul na hruď. Jej strýka nezabil len preto, že sa za neho veľmi prihovárala. Korutáncov prepustil a vrátil sa na svoj hrad. Prípravy na svadbu sa opäť rozbehli. Všetci sa veľmi tešili na svadobný deň. Až na jedného človeka.
5: Pane, posilni ma, aby som splnil to, čo sme ti s mojím bratom sľúbili. Prisahali sme na kríž. Svoj sľub musíme splniť. Nikdy sa nestane ženou toho človeka. Patrí tebe. Pôjde do kláštora.
2: Na Mikulášovom hrade sa už ľudia nahrnuli do kostola. Veď o chvíľu majú prísť snúbenci, aby im biskup požehnal. Stanú sa manželmi. Všetci v tento vzácny deň odložili zbrane. Aj strážnici na hrade boli menej opatrní. Aj oni chceli vidieť vzácny pár. To využil opád Rafael a s privolanými ozbrojencami nepozorovane prenikol na hrad. Cudzinci hľadali iba jedno, krásnu Margaretu. Len niekoľko Mikulášových strážcov sa im postavilo na odpor. Tých ale rýchlo zabili.
6: Čo sa to deje? Čo sa stalo, Ján?
7: Opátovi muži nás prepadli. Zabíjajú našich ľudí.
6: Chcú Margaretu. To nikdy nedovolím.
7: Je ich presila a nemáme zbrane.
6: Ján, pokús sa ich zadržať. V mojej komnate sú meče. Ja idem s Margaretou do našej novej strážnej veže. Tam sa ubránim aj presile. Nikdy im ju nedám. Nikdy.
2: Všetko bolo márne. Opátovi muži premohli obrancov. Svadba sa zmenila na krvavý kúpeľ. A krásna Margareta a odvážny Mikuláš ukryli sa do novej strážnej vežičky, ktorá sa vypínala nad mútnymi vodami veľkej rieky. Mikuláš dlho odolával vo veži náporu opátových bojovníkov. Napokon aj on podľahol. Ale ani opát nezískal svoje. Margareta radšej skočila do chladných vln rieky, než by išla domov so strýkom a tam vstúpila do kláštora. Nechcela ďalej žiť bez milovaného Mikuláša. A tak krutánsky opát zbytočne prelial toľko krvi.

0: Počuli ste rozprávanie o Hrade Devín, ako ho pripravili kolegovia v Slovenskom rozhlase v Bratislave Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková v relácii Bola raz jedna povesť. Ako to však s Mikulášom a Margaretou naozaj bolo, to nám už povie archeologička mesta Bratislavy na Hrade Devín Katarína Harmadiová.
1: K Hradu Devín sa viaže povesť o panenskej veži. Táto povesť spomína Mikuláša ako devínskeho pána, ktorý sa zalúbil do krásnej devy Margarety z Korutánska, ktorú následne uniesol a chcel si ju zobrať za manželku. Margareta však bola zasľúbená Bohu a mala vstúpiť do kláštora, s čím sa však nemienili zmieriť príslušníci jej rodu. A preto Margaretu uniesli. Mikuláš však počas polovačky zistil, že k tomuto došlo a prenasledoval vojsko s Margaretou. Margaretu im znova zobral a priviedol si ju na Devínsky hrad, kde prichystali svadobný obrad. A aj došlo k svadbe, ktorá sa odohrala v hradnej kaplnke. Strýko Margarety spolu s vojskom vstúpil losťou na hrad Devín, porazil obrancov a Mikuláš spolu s Margaretou sa snažili ukryť práve v tejto vežičke nad sútokom Dunaja a Moravy. Zavreli za sebou ťažké dubové dvere, ktoré však opát z Isenburgu, ktorý bol strýkom Margarety, dal podpáliť, napriek tomu, že v minulosti sa Margareta prihovorila za zachovanie jeho života, keď Mikuláš mu chcel sťať hlavu. Ale opát bol neúprosný, podpalil tieto dvere, Mikuláš zahynul v nerovnom boji a Margareta teda zo žialu skočila do sútoku Dunaja a Moravy, no a preto sa táto vežička nazýva Panenskou vežou. Renesančná vežička, vypínajúca sa nad Moravou a Dunajom, má viacero názvov. Používa sa názov Panenská vežička, ale aj Mníška. Vyskytuje sa samozrejme takmer na všetkých vyobrazeniach Hradu Devín a je takým symbolom a myslím si, že aj verejnosť podľa tejto stavby, takej zaujímavej, spozná túto lokalitu okamžite. Povesti sú príbehy, ktoré majú nejaký historický základ. Často sa viažú k niektorým miestam a k niektorým historickým osobám, ktoré vieme aj doložiť. Avšak už tie príbehy bývajú také viac menej vymyslené a toto je, myslím si, že prípad aj povesti o panenskej vežičke. Čo sa týka hlavných aktérov tejto povesti, mám na mysli hlavne Mikuláša. Z písomných prameňov vieme, že Hrad Devín vlastnili viaceré šlachtické rody a meno Mikuláš bolo pomerne časté. Vyskytlo sa aj v prostredí rodu Garajovcov, to znamená prvých takých dlhodobejších vlastníkov hradu. Mikuláš Garaj alebo Mikuláš Gorianský získal hrad v roku 1419 a po ňom tento hrad bol zdedený jeho synom Ladislavom. Čiže už tu máme toho Mikuláša. Následný rod páni zo svätého Jura a Pezinka, ktorí vlastnili hrad v rokoch 1460 až 1521, nepoznám meno Mikuláš, ale opäť sa vyskytuje toto meno v rode Bátoriovcov. Okolo roku 1570 získal hrad Mikuláš II. Bátory, takže mohol by to byť aj tento, ktorý sa viaže k tejto povesti. Treba povedať, že vežička bola postavená v 16. storočí, to znamená v období renesancie a za Garajovcov, to je obdobie neskorej gotiky, táto vežička ešte nestála. Čiže pravdepodobným aktérom tejto udalosti je Mikuláš II. Bátory. Je zaujímavé, že poslednými vlastníkmi boli Palfiovci, a na preberacom protokole, ktorým sa hrad Devín dostal do rúk prvej Československej republiky, sa vyskytuje opäť meno Mikuláš. Čiže je to také symbolické, že v podstate ten príbeh sa nám začína v 15. storočí a končí vlastne až v 20. storočí rovnakým menom Mikulášom. Čo sa týka nejakej tajnej chodby, ktorá sa spomína v povesti, je to samozrejme otázne, ale v prípade mníšky alebo panenskej vežičky určite nie. V tom skalnom ostrohu, na ktorom sa vypína, nie je žiadna jaskyňa. Avšak samotné skalné bralo obsahuje asi 11 jaskýň, trhlín krásových, ktoré majú proste dávny pôvod geologický. Takže možno autor tej povesti si spojil vedomosť o existencii týchto jaskyň spolu s touto zaujímavou vežičkou a spolu s historickou osobnosťou, teda niektorým z Mikulášov z Devína, a tak vznikla táto povesť.
0: Počuli ste archeologičku mesta Bratislavy Katarínu Harmadiovú. Reláciu Bola raz jedna povesť pripravili Rozália Vlasková a Ľuboš Machaj. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas Bratislava.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.